0: 1988 מציגה לילה של אלבומים.
1: Stills Young Band, Long May You Run, 1976.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, שירים ליואל, 2009.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, שירים ליואל, 2009.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: שלום חנוך, ערב 1997.

בתמונה הקבוצתית. העבר שעזבתי כבר עבר מבחינתי.

את לישון ושוב שילמת ביוקר כי הנה מגיע הבוקר מציץ בחלום הזמן נגמר לך

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלום חנוך, ערב ערב 1997.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
2: כאן 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו. תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים, זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
8: למוליזנה.
9: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: הערב, בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
11: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
10: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
12: מי זאת? יפית לוי.
10: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
11: נחלתם אותו באדמה או בנגיזה?
10: לא לריב. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: תקשיב.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: שמונים ושמונה.
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

הצבע של סיוון. אם לחודש הזה היה צבע, הוא היה צהוב, זהוב של שיבולת, לבן של חלב. זה חודש אור גבוה, ימים ארוכים שמתמתחים.

0: най-добре. Идгаши бе, България? Добре вич, как си? Но ама и тадуз, мале им кола кавод, бе еш кавод. Маком шени, кмо ришон. אבל נפגשים בסופיה. בסוף. נפגשים בסופיה. כי כולנו בולגרים. שבט גדול שמתחיל אי שם בניסים אלוני, בניסים הזיקרי, באבנר חזקיהו, באברהם דוד, באלכס אנסקי, באיצקו רחמים ובניצ'ו הצלם האגדי, אריק דודו, תומר מזמר, מוני מושונו, סטוע כהן, בועז בן ציון, זיקו, זיקו גרציאני, החתוצרן על הג'ם, והמתופף בורה.
1: מי המציא את הטרצה?
2: טרצוש.
1: מי המציא את הסקסטה?
2: סקסטוש.
1: מי המציא את הדוד בוילר?
2: דודי.
1: דודינקה זה טכנאי שמקליט אותנו באולפן. דודי?
3: כן.
1: תראה דודינקה, אתה נכנס למסיבה. אתה יושב על תופים. אתה לוקח את הטוף פונגו. אתה לוקח את הטימפן. אתה מקבל את האור. ואתם מביא להם בולרו קטן בקצב אתם צ'וקטו קטו קטם, אתם נתת להם את שלהם. תזכור דודינקה.
4: תם צ'וקטו קטו קטו קקה, תם צ'וקטו קטו קטו קקה.
1: דודינקה, אתה מבאס אותי. אני מבקש תם צ'וקטו קטו קטם, ואתם מביא לי סינקופה.
4: תם צ'וקטו קטו קטו קקה, תם צ'וקטו קטו קטו קטו.
0: זה בורה. וזה שם טוב לוי. שם טי. קקסי. תיקח קקסי, אני שלום. תביא לי קבלה.

הסיבה, החליל שם שם טוב לב. כן, גדל, גדל בתוך התרבות הבלקנית, הבולגרית,

godersi vai. Mamma mi, mamma mo. מלא ביקורי יצירה ומילים שנוגעות בדיוק בסיוון הנכון.

מה אוכלים בסופיה עכשיו? מה? שקיבה. עם מסטיקה. וקצת גבינה בולגרית. ואז אתה יכול לקחת גיטרה. ולנגן לשכונה. כשיהיה חם בלב.

דודו, דודו טסה ישר לסופיה. לכו לזה מאפה טוב על הבוקר. לבניצה. איזה פשטידה טריה. איזה כיפאפ. איזה מסטיקה על הבוקר. שכולם

0: בחוץ נראים שונים, אבל בפנים, בפנים הם בולגרים. הידידיי, 7:24, גם בסופיה, אותה שעה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.

0: גם בבולגריה עכשיו. בכניסה לסופיה. פקק גדול ממחלף זיכרון יעקב ועד צומת אתר התנינים. איפה זה? וואי וואי וואי וואי וואי וואי, יש כזה דבר?
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: יופי. אבל מיד, כן?
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
5: אופרייט. כפוף לתקנון.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: פתוח!
13: אנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט,
14: לא
13: הכל.
14: כן, כנראה, לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
15: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
14: נו.
16: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
17: ישראל, דוס
18: קווה. Thank you, Europe!
19: לא.
20: אני נינה.
19: סיימת?
20: כן.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
22: טלי מורנו.
23: כאן.
22: מיכאל שמש.
23: כאן.
22: אליאור לוי.
24: כאן.
22: גילי כהן.
23: כאן.
22: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: אתם על כאן 88.
2: כאן.
1: המוזיקה הכי טובה.
2: וואלה. אולי תעלה על בורקס קטן? עם העירין? תבואו אני אעשה לך קפה שחור. בואו תשתה משהו, בואו תאכל. יש לי פה מלאכי משהו, חם חם.

St. John. Randy Carlyle. אמיו. הם היו שם, איפה שהמלאכים. שלח לי מלאך עם אגריסטטה, עם גיבץ', עם קפוסטה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: קאק!

0: הרי. כן, בסופיה. בסוף סוף סופיה.
1: זה חודש, זה חודש, זה חודש סיוון.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: איי איי איי. כפוף כפוף. איי איי איי. כפוף כפוף. נדלק ירח. מה אתם אומרים על כך? בא ממחלף אשקלון, צפון. צפון. ועד צומת אמונים.
3: העומס, העומס כאן.
2: או, או, ממחלף גן רבי. ועד מחלף השבעה.
3: עומס, עומס.
2: ראיתם את האירוויזיון אתמול? איזה נהדרים, אה? איזה ליברמן ועקיבא. קובן היה חסר לי. מצומת שומרת ועד צומת עין המפרץ.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: יופי, אני פה.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
11: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
10: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
11: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: ידידיי. לאוף בתוך הכחול.
1: קנטרי.
0: לשיר. שם למעלה בכחול. צבעתי את ידיי. צבעתי את פניי. הכל חול. הכל חול. אך איזה וולארה. וולארה עם הסטיקה. זה כמו ערק קטן, ערק בולגרי.

0: שם, למה? חכי, יש לי פרסומות!
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: לאן אתם חוזרים?
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
9: כפוף לתקנון.
10: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
11: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות. איזו פסטה!

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
3: הדירה לגבעה, אני מוריש לגברת.
2: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
4: מי זאת? יפית לוי.
2: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
5: קברתם אותו באדמה או במגירה?
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: מה המוזיקה? מה המוזיקה? מי משדר? מה? 7:56, היי ידידיי. היום אנחנו עם סופיה. כן, סופיה. לא סופיה לורן. לא סופיה מהמקולת. סופיה ממסטיקה. סופיה של כל הבולגרים. היי דברי. נפגשים בבולגריה. דוברי ויצ'ר.

0: תדעי.
1: את אומרת נורית, אה?
0: את אומרת תדעי. קוראים לזה מסטיקה, כך הוא מנגן. איי, איי, איי, איי, איי.
1: חודש סיוון הוא הגשר הכי יפה בלוח השנה.

היית דוז מלא עוז עם כל הכבוד מקום שני כמו ראשון ובלי הוצאות היי ידידיי ראשון היום כן ראשון ש... שאין שני לו מלא רחפנים ואני מחכה לרגוע מכל

0: לה מבולגריה. שבט גדול מאז ניסים אלוני וניסים הזיקרי ואבנר חזקיהו ואברהם דוד ואנסקי ואיצקו רחמימו וניצ'ו הצלם האגדי ואריק דודוף ותומר מזמר ומוני מושומו ואיפה שמתי שם טוב לוי וסטוע כהן ובועז בן ציון וזיקו גרציאני ואחת עוצרן על הג'ם והמתופף בורלה.
1: מי המציא את הטרצה?
2: טרצוש.
1: מי המציא את הסקסטה?
2: סקסטוש.
1: מי המציא את הדוד בוילר?
2: דודי.
1: דודינקה זה טכנאי שמקליט אותנו באולפן. דודי?
3: כן.
1: תראה דודינקה, אתה נכנס למסיבה. אתה יושב על תופים. אתה לוקח את הטוף פונגו, אתה לוקח את הטימפן, אתה מקבל את האור, ואתה מביא להם בולרו קטן בקצב אטם צ'וקטו קטו קטם, אתה נתת להם את שלהם. תזכור, דודינקה.
4: טם צ'וקטו קטו קטו קקה, טם צ'וקטו קטו קטו קקה.
1: דודינקה, אתה מבאס אותי. אני מבקש טם צ'וקטו קטו קטם, ואתה מביא לי סינקופ.

0: סומתי, לאומתי, זה לא הולך.
1: זה לא הולך?
0: יש לי ארץ עצמי, אין לי הרס אחרת. זה הזמן, אמיגו, תעשה לי קפה במילאנו.

בוטי כנס, בוא תראה איזה יופי. אתה רואה את הפסנתר הזה? תסתכל. זה בילי ג'ואל. הוא בא לבקר אותנו בווינה.

ילד לא רגוע, דואג אלוך. אתה כל כך להוט, כל כך להוט. אם אתה כל כך חכם, תגיד לי,

0: הבינה, הבינה. תשמע בילי, תשמע את מאירקה.
1: אומרים שנעשה צפוף על הרפסודה. מישהו צריך לקפוץ למים כל 10 דקות לשעה.

הקדמה. וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם עד כי נעשה צפוף על הרב סודה. מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע. קפוץ אתה.

אנושי, ומזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה.

מנדהו בשנים מספר נראה מיותר, נראה מיותר אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה וממילא מישהו צריך לקפוץ למים כל חמש דקות בשעתיים.

ce vot. בשיבולים, בשיבלים, עגלים וגדיים. עוד שבוע ש...

מילה לא תשמעו ממני על הבחירות. אוהדי הכדורגל בעולם יודעים שעוד חודש יוצאים למונדיאל.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אתם באומודה שלכם ונדלקה נורה לא מוכרת טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה כוכבית 6858 כל מוביל בית לנהגות ונהגים כפוף לתנאי השירות
2: רוצים קצת זה נתן השירות לדעת מה קורה בכבישות

עומס. מהכניסה למפעל ועד מחלף גבעת שמואל, עומס. עומס. מצומת יער חדרה

0: כל הקיבוצים האלה בשבועות, וואו וואו וואו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: למה לא מספרים למיכאל?
2: למה באמת?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
15: טלי מורנו.
16: כאן.
15: קרן נויבך.
16: כאן.
15: אליאור לוי.
17: כאן.
15: גילי כהן.
16: כאן.
15: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: אתם על כאן 88.
2: אוי, באמת?
1: המוזיקה הכי טובה.
2: נכון.
0: 88. תל אביב, מזמן בייג'ין. אני רואה אותם בבוקר. בבוקר, בבוקר. רוכבים על אופניים.

0: הביאו איזה חכם סיני.
1: איך הגלגל מסתובב.
0: מה? Made in China פה.
1: סובב, סובב.
0: הגלגל תוצרת סין?
1: שים אותי על שבע.
0: סין אותו, סין אותו. יש לי כאן כמה פתגמים. עשה את הטוב. וקצר את הטובה. אין לי תוכנית. יש לי רק מטרות.
1: פעם למעלה, פעם למטה.
0: מי שיצר את הבעיה יכול למצוא את הפתרון.
1: פעם למטה, פעם למעלה.
0: את עיניך פקח במהירות ואת פיך באיטיות.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

שמונה, 38. I used to know. היינו בסופיה כבר. הסתובבנו ברחובות. אכלנו, שתינו, נהננו. אך, גבינה לי. גבינה לי חביבה. שלחתי את המרגלים לראות.

12 המרגלים נכנסו בטעות לסופיה. כולנו בולגרים, אפילו הגבינה. מי זיז לי את הגבינה?

ההתיישבות העובדת מסביב מתחילה להתכונן לשבועות. אני מקיבוץ גלעד,

0: Rija.
1: חבלי. תני את כל פילי הקיץ.
2: את כל פילי הקיץ.

0: הזמנתי במיוחד בשבילי.
1: איזה יופי שהזמנת, זה יוצא פיקס, כי היום, תחילת חודש סיוון.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
0: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
3: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
4: אני הבחור של הגבעה, אני מוריש לגברת.
3: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
5: מי זאת? יפית לוי.
3: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
4: קברתם אותו באדמה או במגירה?
3: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: תודה, נועה. קוראים לה דינה. דינה קאץ.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

to be wild. עם השנים השיר הזה הפך לאיזה משהו שמזוהה עם סצנות אופנועים וקלישאות קולנוע, אבל הוא ביטא קול של דור שלם שמרד בהכל, ובצדק. כאן 88, בוקר טוב לכן, כאן תומר מול ויזון איתכם. וב-1976, כשהרדיו והרוק הכבד עדיין נשלטו כמעט לחלוטין בידי גברים, להקת נערות בסוף ימי התיכון מלוס אנג'לס, שבקושי סיימו תיכון, היו מוכנות להילחם בכולם. אלבום הבכורה שלהן נשא את שמן, The Runaways. אולי הוא לא היה יצירת מופת מוזיקלית מושלמת, אבל החשיבות שלו הרבה יותר גדולה מהשאלה כמה עותקים מחר. עצם זה שחבורת נערות עלתה על הבמה עם גיטרות חשמליות, נגנה רוק, ולא ניסתה להתנצל על זה, או להיכנה לתכתיבים של מיניות או מגדר, היה מהפכני לתקופה. והתגובות סביבן היו לעתים מחזריות. חלק מהעיתונות התייחסו אליהם, העיתונות הגברית כמובן, מבקרי. הרוב המבקרים היו גברים, התייחסו אליהם כגימיק. אחרים התעסקו במראה שלהן יותר מאשר במוזיקה, ונאלצו להוכיח שוב ושוב שהן באמת מנגנות, באמת כותבות, באמת שייכות לעולם הזה. זה הזוי, אבל אז עוד בשנות ה-70, אישה עם גיטרה היה משהו חריג. בדיעבד, קשה לדמיין את הדרך של נשים ברוק בלי ההשפעה של הלהקה הזאת, ושל אחת המנהיגות שלה, ג'ואן ג'ט, שהייתה אז הגיטריסטית המובילה של הלהקה לפני שיצא לקריירת סולו. והשיר שהוביל את האלבום והפך ללהיט נצחי לימים בזכות שימוש מוגבר בסרטים, נכתב במקרה, כיאה לסיפור רוק'נ'רול טוב, כשהלהקה עוד הייתה בחיתוליה וחיפשה קול שיוביל אותה, זמרת בשם שרי קארי הגיעה לאודישן ללהקה. וג'ואן ג'ט והמפיק קים פולי, שניהל את הלהקה, הם כתבו במהירות שיר כדי לבחון אותה, ולכן המשחק מילים עם השם שלה, משרי לצ'רי, צ'רי באם.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: כאן 88, שימו לב לכביש 5 באזור מרכז, שעמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף מורשה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
13: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
14: אופרייט.
13: כפוף לתקנון.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
15: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
16: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
15: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
16: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
15: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריץ שכזה בזמן אמת.
16: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
15: ניסיון החילוץ כשל.
16: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
15: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
16: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
15: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
17: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קיים את ההבטחה. ממחר מבטיח לך אפסיק לאשר. כאן 88.

זה המשפט שאומר הכל. אנחנו מכאן לאלבום חדש, אלבום חדש ומדובר של הזמרת ריי. This music may contain hope, כך קוראים לו. יש מי שמגדירים אותו כאלבום ריפוי. והנה הבלדה הגדולה מתוכו. I know you're hurting.

0: אתם יודעים, הרולינג סטון, הרולינג סטונס, המגזין. סליחה, אני תמיד מבלבל, הרולינג סטונס, זה הלהקה, הרולינג סטון, זה המגזין. אז הם, המגזין, פרסם רשימה של הסולואים הגדולים בהיסטוריה. רשימה מעודכנת. והוא שם את השיר הזה, את הביצוע הזה, את פרינס, במקום הראשון. דעתכם?
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
4: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
13: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
14: לדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
13: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
15: מי זאת? יפית לוי.
13: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
16: קברתם אותו באדמה או במגירה?
13: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה בליל חג שבועות, כאן 88 עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון תיקון ליל שבועות, הלילה מ-11, כאן 88.
0: כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, אנחנו לבוב דילן, שבמאי שנת 2016 הוציא את Fallen Angels, אלבום שהמשיך את הקו של Shadows in the Night, שיצא שנה קודם לכן, ובו הוא התחיל פתאום להקליט שירים שפרנק סינטרה ביצע, שירים ממה שמכונה The Great American Songbook, וזו הייתה בחירה שסקרנה לא מעט אנשים, למה דווקא דילן, מי שכל הקריירה שלו מזוהה עם כתיבה מקורית, עם שבירה של מסגרות, מחליט פתאום להקדיש אלבום, אלבומים שלמים לסטנדרטים אמריקאים משנים. יש מי שראו בזה מחווה למסורת המוזיקלית שקדמה לרוק'נ'רול, ויש מי שחשבו שהוא פשוט הגיע לשלב הקריירה שבו יותר עניין אותו לפרש שירים מאשר לכתוב חדשים. אבל דילן כמו דילן לא מסביר, וקצת עושה דווקא. בעוד כשבועיים הוא ירגוג 85. וננסה יחד לפצח גם את האניגמה הזאת.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: כאן 88, בודקים רגע מה קורה בכבישים. הדיווח הכי עדכני הוא מכביש 2, באזור המרכז, ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה אומס.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
13: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החיים.

0: ולמה לא ולמה לא ולא חשוב כאן 88 כאן תומר מולביצון איתכם אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד נעשה את זה עם המרסדס מרסדס בנד תגידי לי את
1: נשמח

I want it all. Queen. אחד הרגעים הגדולים של פרדי מרקורי כזמר. יש פה ניואנסים קטנים מדהימים. גם סולו גיטרה של בריין מיי מהגדולים שלו פה. כאן 88, שבוע טוב לכם. כאן תומר מולביץ' איתכם.

השבוע ימלאו 50 שנים לצאת אלבום רייזינג של להקת ריינבו. אלבום שלא היה הצלחה מסחרית ענקית בזמן אמת, אבל עם השנים הפך לאחד האלבומים המשפיעים ביותר בהתפתחות המטל. ריינבו הוקמה כשריצ'י בלקמור עזב את די פרפל, כי הוא חיפש לקחת את הרוק הכבד למקום פחות בלוזי, למקום יותר דרמטי, אפי, כמעט קולנועי, ויחד עם רוני ג'יימס דיו מלהקת אלף, הוא יצר עולם מוזיקלי חדש, גיטרות עם השפעות קלאסיות גם, ואפילו אוריינטליות מזרחיות, שירים ארוכים, מורכבים, טקסטים שכתב רוני ג'יימס דיו, תלמיד של לד זפלין, טקסטים שעסקו בפנטזיה, מיתולוגיה, כוח ומאבקים גדולים מהחיים. הרבה מהבסיס של מטל ודברים שעשו איירון מיידן ואחרים נוצר באלבום הזה. אבל למרות המעמד האדיר שהוא קיבל בדיעבד, בזמן אמת בלקמור קיבל הצלחה רחבה יותר, ולכן בהמשך הדרך הוא ישנה את ריינבו לכיוון מסחרי, נגיש יותר עם המנוני רוק כבד, שירים קצרים, רדיופונים יותר. אבל במרכז האלבום הנפלא הזה נמצא סטארגייזר. קטע של יותר משמונה דקות עם תזמורת פילרמונית שלמה, עם פתיחת תופים האדירה הזו של קוזי פאוור, וסולו ייחודי של ריצ'י בלקמור, אחד מרגעי השיא שלו. גם סיפור מוסרי שכתב רוני ג'יימס דיו.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
3: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

צלץ תמר, קרולינה. כאן 88. אנחנו לצמד שנקרא כסדורה. וזה שיר נפלא שלהם, היאל. חדש, מתוך אלבום שזיכה אותם בהרבה תשבחות.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
12: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
11: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
13: מי זאת? יפית לוי.
11: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: קבלתם אותו באדמה או במגירה?
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נעליים, פור תיסחור. תמיד מעניין לחזור לשיר הזה ולנסות להבין מה בדיוק רמי פורטיס עשה כאן עם הטקסט, כי על פניו זה נשמע כמו רצף דימויים כמעט אקראי. טילים, אפריקה, יפנים, סלמון מאושן, מקרר, נעליים, מלך, מפה, משם. אבל כשזוכרים שהשיר נכתב ממש סביב סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, מתחילים להיזכר שזה היה עולם מבולבל ועייף מעצמו. ומצד אחד המלחמה הקרה נגמרה, מפרקים טילים, הולכים לישון, מצד שני העולם מלא בפערים, אלימות, צחנות מוגזמת, נעליים ומקרר, ומנהיגים שמפריחים סיסמאות. אז הוא לא מטיף, הוא לא מסביר, הוא פשוט זורק אותנו לתוך קרקס מודרני שבו כולם ממשיכים למחוא כפיים, בזמן שמשהו בעולם כבר מזמן יצא מאיזון. סלמון מאושן.

יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.

like the folks on the hill. A working class hero, John Lennon. כאן 88 כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו מסיימים שעתיים יחד, והשבוע ימלאו 30 שנים לצאת האלבום Everything Must Go של Manic Street Preachers, וכדי להבין אותו צריך להתחיל בריצ'י אדוארדס, הגיטריסט והכותב המרכזי של הלהקה שנעלם בפברואר 95 בגיל 27, המכונית שלו נמצאה ליד גשר, אבל הוא עצמו מעולם לא נמצא, במשך שנים הוגדר כנעדר, ורק ב-2008 הוכרז רשמית כמת. רבים חשבו שזה יהיה סוף הלהקה, אז בפברואר 95, במקום זה שלושת החברים הנותרים החליטו להמשיך, ו-Everything Must Go, הוא אלבום שניסה להבין איך ממשיכים אחרי אובדן כזה. זה לא אלבום על ריצ'י, אבל הנוכחות שלו שם, חלק מהמילים מבוססות על טקסטים שישיר אחריו, אבל בהדרו הלהקה שינתה כיוון מוזיקלי מהצליל הצפוף, האגרסיבי והפוליטי של השנים המוקדמות למשהו יותר מלודי והמנוני. הביקורת לא נעלמה מהטקסטים אבל, ודווקא אלבום שנולד מתוך טראומה הפך לפריצה הגדולה של Manic Street Preachers, עם לעתים שהפכו אותם לאחת הלהקות הגדולות בבריטניה של סוף שנות ה-90, ואת הלהיט הגדול של האלבום כתב הבסיסט ניקי וייר, כשיר על זהות מעמד הפועלים הוולשי שממנו הגיע הלהקה. הוא ניסה לתת קול לאנשים שלדעתו התרבות הבריטית זלזלה בהם.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

שיר כזה של, של בוקר טוב. אז בוקר טוב. אהלן, אהלן, מה שלומכם? שבוע טוב, פותחים תוכנית. לבוקר מאוחר זה בכאן 88. וואלה, תחושות אופטימיות לקראת השבוע החדש. מזל טוב לנו ולנועם בעיקר, למקום השני. קיבלנו גם שיר שחוגג את האבסורד של להתפרסם ולהצליח מלהקה שהתפרסמה והצליחה לכמה דקות וזהו. אז אפילו יותר ממשיך את האבסורד. אנחנו נעשה כרגלנו ונשים כמוזיקה עד השעה אחת. לי קוראים בן ג'וריני וזה חדש מדודו טסה. שכנראה כבר יצא לכם לשמוע. ובצדק.

0: על הגחש. מחשבות על עזיבה בשנות ה-2000 היו טיפה שונות. הנה אני בא. כמה התגעגעתי לשיר הזה וגם לאל תתעסקו עם הזוהן, שזה לדעתי איפה שאני הכרתי את השיר הזה. ואת מה שבא בה, שזה גם פותח את הסרט, כן? אתם ואתן על כאן 88. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וחוזרים עם שילוב נוסף בין היפופ לטלוויזיה, תכלס. תישארו.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור,
7: אמקור. כפוף לתקנון. יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
8: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.
13: Drums, please!

אם חזרנו לשרב. שיהיה פסקול אופטימי. שומרים על הווייב עם די-ג'יי ג'זי ג'ף ופרש פרינס. סאמר טיים. האמת שהם שדרגו את השיר, בטח במחוזות הפופים שלו, המיינסטרימים שלו, אבל חייב לתת פה המון קרדיט לקול אנד דה גנג, מהשיר שלהם סאמר מדנס, שאולי גם מרופרר, למרות שלשתיהם יש וייב מאוד חזק של קיץ, שכל מה שקורה עם הסינתיסייזרים, זה לחלוטין מגיע משם. כן. אנחנו נשארים רומנטיים בכל מה שקשור לקיץ. עם אחד מהיפים של סטיבי וונדר. כאן 88 Another Star. שיהיה בוקר שמשי וטוב.

dans la marche. Wishing Girl. כמו שאמרנו, שומרים על הקיץ כמו שצריך, זה עם הלהיט שלהם מהעשור הקודם, ויש לנו גם עוד לא להיט, אבל אולי כן. ממש חדש. זה סם הנשו. אני מקווה שזה מנעים את השמש בפקק. קוראים לזה Hair Down.

סוניק, סיקרט סמייל. האמת של השיר, להיט הרדיו הזה, הכל כך כאילו טריוויאלי, one it wondery כזה, יש סיפור כל כך כל כך חמוד. בעצם הסולן כותב את זה כאוטוקרה לאשתו, הוא כל החיים שלו התמודד עם מלנכוליה ודיכאונות, והיא ממש הצליחה להרים לו את המצב רוח למעלה, והאמת שרוב המילים של השיר הזה, רוב המילים של הפזמון הזה שסחף איתו את כל העולם, הגיע לו באמצע חלום, והוא התעורר מתוך החלום וכתב את המילים האלה, וזה הרגיש כאילו שמו לו מילים בפה על המחשבות שלו, וזה כזה מתוק, זה סיפור כזה טוב. אני אוהב את השיר הזה ואוהב את הסיפור הזה. כאן 88, ואנחנו ממשיכים לקצת עברית. עם שרון רוטר.

The Bunnymen, The Killing Moon. אתם ואתן על כאן 88. Echo and the Bunnymen, אגב, מחווה למכונת התופים שמשתמשו בה שקראו לה Echo. אז זו מכונת התופים והם קדימות למכונת התופים שאני בעד לגמרי. ממשיכים עם אולי הלהיט הכי גדול שיש לתת הז'אנר קראוטרוק להציע. עכשיו לגמרי, לגמרי מסתדר לי אם זה ג'יבריש עבורכם להגיד קראוטרוק ככה ברבע ל-12 בבוקר בכאן 88. זה היה איזה סגנון, תת סגנון של רוק שהתפתח בעיקר בגרמניה, ששם הם במקום להתעסק בשירים פשוטים, בית פזמון, בית פזמון, הם החליטו למתוח את זה עוד ולהגיע לדברים מדיטטיביים, דברים שקצת מזכירים מוזיקת ריקודים, אבל בצורה של רוק של שנות ה-70, מאוד מאוד מקדים את זמנו, מאוד טריפי. אחת הלהקות הכי מפורסמות שעשתה את זה, קוראים לה קן, וזה הלהיט הכי גדול שלהם, ויטמין C, שהשפיע החל מרדיוהד עד לקניה ווסט. גם סיכוי גבוה ששמעתם אותו סומפל באיזה מיליון מקומות. תגידו קן.

0: אומנם מאוד קצר ביחס לקראוטרוק, בדרך כלל השירים מתוך הסגנון הזה 17 דקות, 18 דקות. אז לא סתם זה על הלהיט הגדול, ויטמין C של קן. מציג בדיוק את היכולות להתפתח ולהשתולל עם דברים שהם לא בדיוק רוק. כל הצפצופים. הצפצופים האלה יקחו אותנו להפסקה האחרונה לשעה וחוזרים עם רד הוט צ'ילי פפרס, אז תישארו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
5: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
6: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
5: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
9: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
8: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
10: מי זאת? יפית לוי.
8: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
11: נחלתם אותו באדמה או בנגירה?
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מדהים כמה שהגרוב הוא כאילו חפלאי לחלוטין. Did I let you know, Red Hot Chili Peppers. גם מדהים שזה כאילו איזה 20 שנה אחרי שהם פורצים והם עדיין מוציאים לעתים, כאילו. לא כל אחד יכול, גם הגדולים לא כל אחד יכול, 20 שנה. 30 כבר. נגמרה לנו שעה ראשונה, אבל זה ממש לא משנה לנו, כי כאילו יש לנו עוד אחת, אז כאילו, קבלו אותנו. 88
1: אתם על כאן 88.

בבית בו גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי משמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

טונה. רוק 30. סגרנו, פתחנו שעה, הנה אנחנו בתוך השעה השנייה כבר. לא מתעכבים על מה שלא צריך להתעכב. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. יש לנו עוד שעה של מוזיקה, לי קוראים בן ג'וריני. ואחת עוצרות. בעשור שעבר, טונה ורביד עלו מתוך אולפנים רנדומליים בפתח תקווה ישר לתוך המיינסטרים הישראלי, אנחנו שומעים אחד מלעיתי הפריצה. וכמו הדג נחש, הם הצליחו לעבור מהנוער אל טווח גילאים שמכיל בתוכו הכל מהכל, זה קצת הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי. בזמן שדברים כאלה קורים, תמיד תמיד יש תנועת נגד מחתרתית, יש כאלה שמחפשים משהו אחר בזמן שהוא מצליח, נסתר יותר, מאתגר יותר, או לפעמים פשוט שונה כי לא רוצים להיות כמו כולם. וככה, לפני כמה שנים צץ אלינו ראפר בשם שי. היום הוא כבר עם שני אלבומים תחת הפרויקט, אבל עוד המון פרויקטים שלקח בהם חלק ואוספים ואלבומים משותפים. ונראה שלמרות שהוא מרשה לעצמו להתפרע מוזיקלית, כולם לגמרי בקטע, אני שמח מזה מאוד, ותופעת הנגד במרכאות לעלייה של טונה ורביד שלקחו את הטאץ' היותר מיינסטרימי, שילוב של רוק ישראלי, שי עושה צעדים בעולם של הגדולים ולא מתפשר אומנותית לרגע. זה מתוך האלבום החדש שלו, אי אפשר לרכב על סוס פרה. ולשיר קוראים ניגון עתיק. שי.

0: טיים אימפלה. Feels like we only go backwards. מי שהיה פה עוד מהשיר שלישי אולי מבין את החיבור, ואתי יש פה השפעה רצינית של שני אלבומים הראשונים של טיים אימפלה, זה אחד מהם. שאני מאוד שמח שזה קורה, כי בזמן שאנחנו קוטשים את האלבומים החדשים שלו שלא בצדק, לפחות אנחנו מרפרים לישנים וקצת נשענים עליהם, וזה זמן ממש טוב להמליץ גם על אינר ספיקר וגם על לונריזם, שני הפרויקטים הראשונים של טיים אימפלה, שהם נשארים באווירת הסייקדליק רוק עוד לפני כל הדיסקו והפופ למשפחות מתחבר, מאוד טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קלה וחוזרים עם כאלה שממש עזרו להמציא את הרעש הזה של הגיטרות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לקח לנו שעה ורבע, אבל לסוף המגברים נפתחו. גימי דייג'ר, סטוג'ס ואיגי פופ כמובן. מתוך אחד האלבומים המשפיעים על כל מה שחזק ומשתמש בגיטרה, רו פאוור. האמת שמשהו מעניין זה שאיגי פופ כתב את כל המילים וגם הרבה מהמוזיקה בזמן שהוא מסתובב בהייד פארק בלונדון, כאילו סי הרוגע, בזמן שצלילים כאלה הם סופר סופר לא מובנים מאליהם. עוד חבר'ה שטובים בלעשות רעש לפני שזה היה לגמרי שמה. זפלין. זה אגב שיר שמאוד השפיע על טיימים פאלה. מי שפה מקודם מבין את הקישור, ומי שלא... נאמר כבר.

0: לד זפלין.
1: Good times, bad times.
0: ממשיכים לרעש תוצרת הארץ, שאני עדיין מאוד מקווה שהם יחזרו. לא נראה לי שזה יקרה, אבל אני מקווה. ועדת חריגים. העולם עבד מזמן.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
12: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
11: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
13: מי זאת? יפית לוי.
11: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: קברתם אותו באדמה או במגירה?
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לילי אלן. עם האוברשרינג הכי מענה נראה לי שיש לנו בפופ, ביחס של אוברשרינג להנאה, not fair. באמת, מערכות יחסים זה מורכב, גם כשזה מגיע לסיטואציות מצחיקות כאלה כמו לילי אלן והלחן הקאובוי, היא פשוט יודעת מה היא עושה טוב מאוד. אתם על כאן 88 ועוברים לעוד אחת שיודעת מה היא עושה טוב מאוד. שתי נשים שאין לחלוק על האמנות שלהן. קורין אלאל,

דייוויד בוי. 5 years הפותח של זיגי סטארדאסט. שיר בו בעצם דייוויד בוי מספר לנו בשנת 71 שבה זה הוקלט שיש לה כדור הארץ עוד 5 שנים. וואלה, שרדנו 50 אחרי. תפיחה על השכם לאנשי כדור הארץ על הדבר הזה ספציפית. אתם ואתן על כאן 88, ואנחנו ממשיכים עם פיונה אפל עושה שיר שגם דייוויד בוי נתן לו איזה רגע, אבל נראה לי שהיא עשתה הכי טוב, כאילו כל אחד יבחר מה שהוא רוצה, אבל מבחינתי זה הכי טוב.

0: יש בעולם.
1: מתנות הוא שר כל כך יפה בשיר הזה, בטח בפזמון. תראו, אני אוהב את זה שגם אצל אביתר בנאי ונניח גם אצל רדיואד, שהם מרכבים שמוזיקלית יש הרבה ממשק בטח בין מה שרדיואד עושים לבין מה שאביתר עושה, ואולי טיפה פחות ההפך, אבל זה גם לגמרי מובן, של האקוסטיות הזאת שאחרי זה מתערבבת עם כל מיני מוזיקה אלקטרונית, ועושה איתו כל מיני משחקים, וזה גם קרה בקריירה של אביתר, אבל שני הרכבים האלה יודעים לעשות זה מצוין. ולפני כמה שנים נתקלתי בבחור חדש בשם דניאל יצחקי, שעשה מוזיקה אקוסטית רגישה ויפה, ובאמת ישר הזכיר את אביתר, והוא הוציא אלבום חדש, ועכשיו הוא גם מפלטט עם דברים אלקטרונים, אז אני כאילו גם שמח שיש עוד אחד ברשימה, אני אוהב שמוזיקאים מתנסים עם סגנונות, וגם קטע.
0: הבושה.
1: זה מתוך החדש שלו.
0: הרגה אותי.
1: הבושה. דניאל יצחקי.
0: שרפתי את עצמי.
1: תקשיבו לזה.
0: לאפור.

רדיו עדים לקים. אחרי שהתחלנו את התוכנית בווייב הכי קיצי ומרים בעולם, צללנו גם למקומות כאלה. והנה אנחנו חותמים שעתיים של מסע מוזיקלי לצד הגיטרות של ג'וני גרינווד. תודה רבה שהזנתם. לי קוראים בן ג'וריני, אחריי יהיה איתכם 3 שעות של אבנר גורלי, שזה תענוג. אנחנו נסיים עם שיר שלא שומעים פה כל יום, אבל הרגשתי שאחרי הרצף הרגיש הזה צריך לתת איזה משהו לנשמה, ככה שיהיה לנו המשכם טוב. ויש שיר אחד שאני אישית שמעתי כל הסופה שבלופ, וזה השיר הזה של לילה רוח בשם R&B, שהוא בעיניי בדיוק בדיוק איך שאני רוצה להרגיש שהשמש יוצאת החוצה. מאחל שבוע טוב, יום טוב, ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

קרידנס קליווטר רווייבל עם הקאבר שלהם ל-Put a Spell on You. פותחים את השלוש שעות המשותפות שלנו עד ארבע כמו בכל יום ראשון. אהלן אהלן, שלום שלום, מה קורה? אני מקווה שאתם בטוב. אני אבנה גורלי איתכם עם הרבה מוזיקה מעולה ואפילו מעולה ביותר. כן, אנחנו נתקדם לשנות ה-70 אל הרכב האנגלי סוויט שהוציא את הקטע הזה ש... ששמעתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי וואו, איזה ריף גיטרות. לא זכה להצלחה גדולה בישראל, אבל העולם הוא לא רק אנחנו. Love is like oxygen, sweet. אני אבנה גורלי, זה נטובה.

0: So urgent, foreigner, או נוכרי, כמו שקראו להם בשנות ה-70 וה-80. כן, אז הם סוגרים את הטרילוגיה של הרוק הקלאסי שהתחלנו איתה. Sweet Creedence Water, Clear Water Revival. פתחו, ועכשיו אנחנו נצא להפסקונת ונחזור עם קצת היפ-הופ משלנו וגם משנות ה-2000 המוקדמות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
13: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה בליל חג שבועות, כאן 88 עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון תיקון ליל שבועות, הלילה מ-11, כאן 88.

פיאסקו ביחד עם ג'יל סקוט והקאבר שלהם לוואלאס קולקשן דיידרימינג. נשאר בגוב, הפעם היא שלנו, פעם יותר לכיוון הניו סול שפרח בשנות ה-90, בורח השנות ה-2000, וג'יל סקוט שהיא אחת המייצגות של הז'אנר הזה. נשאר שעדן דרסו שמעה אותה, ולא מעט, היא עכשיו מוציאה אלבום חדש בשם פוטנציאל, ומתוכו אנחנו נשמע את השיר המצוין הזה שנקרא ראוטוב, עדן דרסו חדש.

0: זה אנג'ל סי עם זה קול, והם מביאים אותנו להפסקה השנייה של השעה הראשונה שלנו, שתי דקות, קצת יותר משתי דקות, ואנחנו חוזרים עם אחד מלהקות הרוק הגדולות שהיו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami.il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תמוז 1976, סוף עונת התפוזים, המנון הרוק הזה שגם שימש שיר הנושא של סוף עונת התפוזים, הסדרה האדירה של קוטנר כמובן. תמוז, מאיר אריאל כתב ושלום מלחין. נתקדם קדימה בזמן לציוות האדיר של סטיבי ניקס עם טום פטי. Stop dragging my heart around.

Maybe Tomorrow. Stereophonics. סקוטים. סליחה, הוולשים. לא נעליף אותם. בחינתם, כן? נעבור לסיאטל. יאללה, סיאטל. חושבים על גרנג', אבל זה לא גרנג'. זאת בלדה יפה מאוד של הרכב הגרנג', פו פייטרס. אז הנה, Walking After You.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
10: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
9: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
11: מי זאת? יפית לוי.
9: שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר, קובי פארג'.
12: נחלתם אותו באדמה או במגירה?
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מישהו מסתכל. עולמי. שמרכב שיר חדש. ואנחנו מסתכלים על השעון, ואנחנו רואים שעכשיו שתי דקות לפני שתיים, וזה אומר שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה, נסיים אותה עם הלונדון גראמר, ונגיד לכם תודה, אפילו תודה רבה, אתם מוזמנים להישאר על התדר, אני אבנר גורלי, תכף אני אתכם שוב.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו אבנר גורלי כאן 88

שוב אליי אבישי כהן, פותח את השעה השנייה. הקטע היפה הזה, אנחנו נמשיך עם מאור כהן, שמגוון את הסאונדים ואת המקצבים שלו, כמו באלבום האחרון שלו. שוב אליי, שוב אליי. ספי ציסלינג על החצוצרות האדירות שיש פה. ועוד מקבץ של נגנים מאוד מוכשרים, אז הנה מאור כהן עם היום יפה, אני אבנה גורלי, האזנה טובה.

0: פריק פאוור ברשות נורמן קוק שהקים אותם, הלו פאט בוי סלים הדי-ג'יי. טרן און, טיון אין, קופ אאוט. 13:02, כאן 88, הפסקונת וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: על C1 כבר שמעת?
4: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
3: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
4: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
3: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו. ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאלה ספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.

ביל ווידרס הגדול, גרנדמאז הנדס. אנחנו נקפוץ קדימה, 1993, של אלבום הסולו המצוין של מיק ג'אגר, Wandering Spirit. ובאלבום הזה הוא עושה קאבר לביל ווידרס, ובקאבר הזה הוא גם קרא לחבר טוב שלו, לפחות אז, לני קרביץ, להשתתף בשיר הזה. Use Me, מיק ג'אגר, ביחד עם לני קרביץ.

Feel It Still, Portugal The Man. נעבור ל-80s, לקאבר של The Go-Go's, ל-Fanboy 3. Our lips are sealed.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע שזה בערך 540 לידות בשנה אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Love is a losing game, Amy Winehouse. מביאה אותנו בניחותה אל שלום גד וטל סולימן, מתוך אלבום החדש של שלום גד. הקטע זה נקרא 379.

סטיבי וונדר, תוך Songs in the Key of Life. 50 שנה לאלבום. האלבום הכפול הזה שברי גורדי, מי שהקים את מוטאון, שורה את חשבון ההוצאות של האלבום הזה, וכמה זה הולך להגיע, הוא פשוט נלחץ ונחרד, אבל הוא ידע שמדובר בסטיבי וונדר הענקי, והאלבום הזה הפך גם את סטיבי וגם את ברי גורדי ליותר השירים ממה שהם היו קודם. אז שמענו את סטיבי וונדר. אנחנו נתקדם לאמצע שנות ה-80 ולהפקה הסופר סופר מלוטשת ומדויקת של קריס בלקוול, מי שהקים את איילנד והכיר לעולם את בוב מרלי. אז הנה גרייס ג'ונס עכשיו ביחד עם סליי ורובי, שאפשר לשמוע אותם, הצמד האדיר על הבסטופים, והם ביחד עם קריס בלקוול שהביא אותם להקלטות האלה, יצרו את פול אפ, זה באמפר, גרייס ג'ונס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
3: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות ותומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
6: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
5: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
9: הדירה ברחוב תפל הגבעה, אני מוריש לגברת.
8: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
10: מי זאת? יפית לוי.
8: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
11: קברתם אותו באדמה או במגירה?
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Borderline, Tame Impala, מביאים אותנו אל הגבול של השעה השלישית שלנו. מסיימים שעה שנייה, ארבע דקות לפני שלוש. אז תודה רבה לכם על ההאזנה. אתם מזמנים להמשיך להיות איתנו, כאן 88. אנחנו נחתום עם הג'ירפות ונגיד לכם שלום. אתם מוזמנים יש שערה לתדר. אני אבנה גורלי, תכף נהיה איתכם שוב עם השעה השלישית.
1: לי מלא לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה,

எல்லாம்

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

סמית, עם Think You Have. אוקיי, אני אתחיל את זה מההתחלה. אז הנה סמית, עם Stop Me If You Think You've Heard This One Before, ואנחנו שמענו את זה ונשמע את זה ואנחנו שומעים את זה עכשיו, כי זה שיר אדיר. ואנחנו נמשיך עם הווייב האינדי, Red Access, מתוך האלבום האחרון והמצוין שלהם, כאן עם ברי סחרוב.

0: Empire of the Sun, עם הפלסט הממכר הזה, אפשר להגיד, הישר באוסטרליה, עם השיר הזה, We are the people, Empire of the Sun. 11 אחרי 3 כבר, זמן טס לנו, הפסקונת וחוזרים עם קצת גרוב מה-70s.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עירה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
6: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
11: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל אספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות, הלילה מ-11, כאן 88.

קרטיס מייפילד עם הרוב המהיר הזה, מובן אפ, והוא מביא אותנו אל ג'אנגל, שמושפעים גם מה-70s, והווייב שלהם ניכר בשיר החדש שלהם, שנקרא קרי און.

0: דן אורבך מתוך אלבום הסולו שלו עם Shine On Me, מביא אותנו אל ההפסקה האמצעית השנייה שלנו בשעה השלישית. כן, עוד מעט אנחנו מגיעים למחצית השעה, 29 דקות אחרי 3, קצת יותר משתי דקות אם להיות כן, ואנחנו חוזרים עם 90s.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami.il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Walk this world. I want you to come. Heaven Nova. I want you to come. Walk this world with me. תמיד הזכיר לי ככה את אתי אנקרי עם העוצמה הנשית והבולטת הזאת ולא מתפשרת. Heaven Nova. אנחנו עכשיו נעבור אל ארצות הברית, אל הקאנטרי אמריקנה של גרג פרימן, שהוציא את האלבום הזה כבר באוגוסט האחרון. קצת כזה מפוזר בכוונה, הפקה כזאת היא קצת מתפזרת, אבל עם הרבה חן, והקטע הזה נקרא קרטיין. יש בו ככה מין זרימה כזאת נונשלנטית ופסנתר דומיננטי של סם עטלה הגדול. אז הנה גרג פרימן, קרטיין.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבור.

0: עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
10: הדירה ברחוב תל הגבעה, אני מוריש לגברת.
9: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
11: מי זאת? יפית לוי.
9: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
12: קברתם אותו באדמה או במגירה?
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תסלם. כוכבים, ואתם על כאן 88. אנחנו סוגרות, שעה ראשונה, עדיין בישראל, עדיין עם כוכבים, עם פאטי, הרכב ישראלי, שהוציאו את השיר הזה לפני חמש שנים, שש שנים כבר, שש. I only wanna be with you.

0: השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול
1: רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

I can see clearly now. שמש ורוח טובה. תודה לג'וני נש על זה. כאן 88, אנחנו פתחות שעה שנייה כבר להיום עם מוזיקה שערכה סמדר שפר. אני כבידסטה. אתם, ואיזה מזל שאתם אתם. ואתם, אגב, אלה שאנחנו גם ניקח עכשיו לג'ם אולפן בסטודיו של סם הנשו. זה לא ג'ם אולפן, באמת. אבל אני לא מסוגלת להאמין שלא ככה בדיוק נכתב השיר הזה, החדש ומעולה שלו. הזמנה להרפות, לשחרר את השיער. אין בעיות, here down.

0: Sly and the Family Stone, עם הלהיט הגדול, לפחות הראשון שלהם, Everyday People, וגם, לפי הבסיס שלהם, לפי לארי גרם, השיר הראשון שבו היה Slap Bass, אבל זה ממש נקודה שנויה במחלוקת שאפשר להמשיך לדון עליה, אבל בינתיים נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה מגנות עד שפירים, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, בכביש 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וזה ממש מרגיש כמו מספיק, אז אנחנו נצא להפסקה, ואנחנו כבר נשוב.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
7: C1, כוכבית 5651.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. קליעה, שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
11: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
13: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
16: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי. מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
17: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
18: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
19: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
16: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
20: ערב טוב ושלום רב, נכון, לערב אנחנו בצבע.
16: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן סער.
21: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
16: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
22: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
21: שלום לכם וערב טוב.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
23: טלי מורנו.
24: כאן.
23: קרן נויבך.
24: כאן.
23: אליאור לוי.
25: כאן.
23: גילי כהן.
24: כאן.
0: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: 88.
2: יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו. ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. הלילה, בליל חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל אספקטור, יובל מנדלסון, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. מרתון, תיקון ליל שבועות. הלילה מ-11, כאן 88.

כוכבים בעיניים, סלון קורטינה ודניאל נץ כתבו יחד את היופי הזה מלפני 3 שנים, זה היה כאמור כוכבים בעיניים. ואם עשינו את המעשה המתחשב של לבקר בגווני הדיסקו פאנק ככה לראשון אחר הצהריים מתי שהכי צריך, אז אתם שעל כאן 88 מוזמנים גם לקלאסיקה דיסקו פאנק מ-79 לעיר הפאנק עצמה, פאנקי טאון, ליפס אינק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
5: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Pet Shop Boys, Love Etc. ואתם לכאן 88. אנחנו שוב בישראל עם עוד שיר מאלבום חדש של דודו טסה, האלבום E, ובהרבה מהשירים באלבום הזה כתיבה שלו היא כתיבה של תמונות תמונות, ובשיר הזה ממש במיוחד אנחנו פשוט בפתיחתו של מחזה על יפו, על חיים, על משפחה, בית ביפו.

0: Living on the Ceiling. בלנקמנז' מובילים אותנו להפסקה. כאן 88, אנחנו כבר שוות ושווים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: התחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
1: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

0: La Moliszana.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Moliszana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Moliszana.
2: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
3: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
2: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
4: מי זאת? יפית לוי.
2: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
5: נפלתם אותו באדמה או במגירה?
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88.

Massive Attack Protection. ואתם רק כאן 88, אנחנו כבר סוגרות שעה שנייה יחד. שלישית? שנייה? ממש שנייה, יש לנו עוד שעה שלמה יחד. נסגור אותה עם כינורות ה-70s, שיר מ-73, של The Three Degrees, שלוש העלמות המופלאות. When will I see you again?

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: אתם על כאן 88.

בוב דילן, ליי ליידי ליי. ככה לקראת ערב, זה השיר. ואתם על כאן 88 פותחים שעה שלישית ואחרונה למוזיקה שלנו להיום, ערכה סמדר שפר. אני קבי דסטה ואנחנו עם זק בריין, ממשיך את רצף השנים המוצלחות מאוד מאוד מאוד שלו ככוכב קאנטרי שבקלות משתלט על המצעדים הגדולים. ותמיד בכל שיר מצליח להעביר רגע מאוד מאוד עדין ורח עם הקול שלו. זה השיר החדש שלו. אנחנו בקאנטרי, ולכן זה שיר פרידה. פלסטיק סיגרט.

0: באנו לרגש. יותר נכון, The Connells. עם מילות פרידה, אבל אנחנו עדיין כאן. זה היה 74-75, אבל רגע עוצרים לראות מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בהומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה מלטרון עד שורש, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4, ממחלף השבעה עד מחלף כיבת שמואל, ואנחנו יוצאים להפסקה לא כזה ארוכה, וכבר חוזרים עם פסיכדליה משובחת.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר, והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
12: המקור. כפוף לתקנון.
13: על C1 כבר שמעת?
14: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
13: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
14: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
13: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ג'פרסון איירפליין עם וייט רביט, ואתם לכאן 88 בעמוק בלב הים עם שוגייז של רסקו, הישראלים והמוכשרים בצומת בין הזיית שוגייז, סרף רוק ומסע נעים נעים בזמן הישראלי ישן, סליפינג סי.

כל החתיכים אצלי, כל הסיבות. ממש רק שני שירים מאוד אקזיסטנציאליסטיים, עם סיפור הקצה מהחיים, לבינתיים. גם זה וגם השיר הבא של פי-ג'יי הרווי, שיר עם סיפור קשה קשה שלא תמיד שמים לב אליו, אחד המוכרים שלה וגם שיפט מהסאונד שלה, מהרגע שהיא בעצם הוציאה את האלבום הראשון שלה בלי הטריו שלה, זה Down by the Water.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: כמו שיש אמר קודם, אנחנו בכבישי ישראל, ונעדכן שבכביש 2 יש עומס תנועה ממחלף קיסריה, צומת אתר התנינים, כביש 4 ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, וזהו לבינתיים, ממשיכים.
3: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

אני אזכור לרגש הממש מובחן וספציפי הזה. אבל עדיין מצאו את הדרך הכי טובה להעביר אותו. את התחושה הזאת, הדחיפות, כנסיית השכל, איך זה מרגיש. ואתם על כאן 88? עבודה טובה מאוד עושה גם דניאל יצחקי. באותו דבר, בשיר החדש שלו, מהשנה ממש, שיר שהוא כתב, הלחין והפיק, זה הבושה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
6: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
5: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
7: מי זאת? יפית לוי.
5: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
8: נפלתם אותו באדמה או במגירה?
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. כאן 88. אנחנו עם ריין אדמס. גרסה שיצאה 9 שנים אחרי המקור. The Wonder Woman.

Sufjan Stevens, the Angelo the A. Back to Oz, בהשראת הסרט. שיר שלא היינו מדמיינים שם, אולי, אולי, אולי, בחלומות העקיד שלנו, על עוץ שלנו, על דברים כמו אובדן תמימות, דברים שסופיאן סטיבנס כותב עליהם, וכך, עם מילים על מקומות מופלאים וגם טרגיים שכאלה, אנחנו בעצם נפרדים. אז תודה לכם שהייתם כאן בכל זמן שהייתם מתוך שלוש השעות האחרונות. תודה לסמדר שפר כמו תמיד שהשקיע ועשתה הכל מהלב והערכה. אני כבידסטה, ונזכיר כמו בכל יום, 812 ימים עברו מאז שהמנת קאסה ונחטפה מביתה. תזכירו את שמה. ניפרד עם ניל יאנג, The Needle and the Damage Done. ערב טוב.

0: טוב לכם, נפגשים שוב. אתם על שיר נחמה, הרצועה שבה אנחנו, אנשי כאן 88, מגישים לכם את השירים שעושים לנו טוב על הלב בתקופה הנוכחית. אני אופרי מקוב, והיום אתם איתי עד השעה 8. אנחנו נטייל במרחבים שבין סול, פאנק, היפ-הופ ודיסקו, נצמד לקצב הסוחף, נרד למעמקים עם הבאס, ונרחף לשמיים עם הסטרינגס. אנחנו נצא לדרך דווקא עם אביתר בנאי, כן כן, גרסה שמלאה בנשמה וקרוב מההופעה בברבי בשנה שעברה, מעונה מעונה, האזנה מצוינת.
1: ערב טוב.

הצמד מנפולי, ניו גינאה, שמחברים דיסקו איטלקי, פאנק אפריקאי, מוזיקה ברזילאית וגרוב חם, כדי מוזיקה שמרגישה כמו חופשת קיץ אינסופית על חוף הים. People of the Moon הוא שיר הנושא מתוך האלבום החדש שלהם, ובכלל כל האלבום מצליח להיות מאוד מאוד רקיד וגם מלא נשמה ופרטים קטנים עם סאונד מקורי שמרגיש מחוץ לזמן. בתוך כל הרעש והכאוס מסביב, ניו גינאה מציעים מקום לברוח אליו לכמה דקות, וזה כנראה חלק מהקסם שלהם. כאן 88, שיר נחמה. עכשיו אנחנו עם ג'לן גונדה, עם עוד טעימה לקראת אלבום חדש שיצא בתחילת יוני. גונדה ממשיך לבסס את עצמו כאחד הקולות הכי מסקרנים בסול העכשווי, עם מוזיקה שנשמעת כאילו נשלפה משנות ה-60 וה-70. הגרוב כאן קצבי וחמים, ההפקה האנלוגית ומדויקת, והקול שלו מצליח לקחת את כל ההשפעות הקלאסיות האלה למקום אישי ומלא נשמה. אנחנו נשמע את Hang It On The Shelf.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88 עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, השבוע ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות מרתון כל התוכניות. כאן 88.

Tribe Called Quest עם Can I Kick It והסימפול הבלתי נשכח ללו ריד. כאן 88 שיר נחמה, כיף שאתם כאן. אנחנו לעוד קלאסיקה אמיתית של הרב אלפרט עם קטע אינסטרומנטלי שיצא ב-79 והפך לאחד הלעיתים הגדולים של התקופה, עם גרוב חלקלק שנע בין דיסקו, פאנק וג'אז. במקור הוא קלט דווקא בקצב מהיר יותר, עד שמתופף הסשן הציע להעט אותו, החלטה שהפכה אותו למה שהוא היום. לאורך כל השנים הפך לקלאסיקת מועדונים, זכה בגרמי וגם סומפל בהמשך על ידי Notorious B.I.G. יותר מ-40 שנה אחרי, הוא עדיין אלגנטי ומדויק לחלוטין. Rise.

The Boss של דיאנה רוס, הוא אחד משירי הדיסקו סול הגדולים של סוף שנות ה-70, עם הפקה של אשפורד אנד סימפסון, שהפכה אותו להמנון של עצמאות, ביטחון וכוח נשי. מעבר להצלחה במצדים, השיר סימן גם תקופה חדשה בקריירה של רוס, רגע שבו היא ביקשה לקחת שליטה מלאה על החיים ועל היצירה שלה. כאן 88, שיר נחמה. עכשיו אנחנו עם אל גרין, מאגדות הסול הגדולות בכל הזמנים, שחוזר עכשיו בגיל 79 עם מוזיקה חדשה, איפי חדש שנקרא To Love Somebody, כולל פרשנויות אישיות לקלאסיקות של R.E.M, ה-B.G.'s וה-Velvet Underground, כולם עטופות בהפקה אנלוגית חמימה שמזכירה בדיוק למה הקול של אל גרין נשאר כל כך מיוחד גם אחרי עשרות שנים. זה הפרויקט הראשון שלו עם חומר חדש מאז שנת 2008, והוא נשמע כאן רגוע, מלא נשמה, ובעיקר כמו מישהו שלא איבד לרגע את הקסם שלו. אנחנו נשמע את הביצוע שלו ל-Love Somebody.

בני של איבון פר, אחד משירי הסול הכי דרמטיים וכואבים שיצאו ממכונת הלעיתים של מוטאון בשנות ה-70. פר בילתה שנים בצל כוכבים גדולים כמו מרווין גיי, ג'יימס בראון וסטיבי וונדר, אבל בשיר הזה נשמעת כמו מישהי שלוקחת את כל האכזבות והמאבקים של החיים שלה ומכניסה אותם לתוך 4 דקות בלתי נשכחות של פאנק, גוספל וסול. כאן 88, שיר נחמה, עכשיו פנינת סול מ-75, שמזכירה לנו למה מיני ריפרטון נחשבת עד היום לאחת הזמרות הגדולות והייחודיות של התקופה. מעבר לגרוב החם ואלגנטי, זה שיר שמצליח לשלב חושניות ועדינות עם אחד הקולות הבלתי נתפסים שנשמעו בפופ ובסול, במיוחד בצלילים גבוהים שהפכו לסימן העיקר שלה. לאורך השנים השיר סומפל שוב ושוב על ידי אומני היפופ ו-R&B, אבל שום דבר לא מתקרב לעוצמה של הביצוע של המקור. זה Baby, This Love I Have, מיני ריפרטון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

פול מון של דורה ג'ונס והאינדיקיישנס, סול חמים ורומנטי שמצליח לספק לנו רגע אחרון של אביב, התאהבות והליכות לילה תחת אורות העיר. כאן 88, שיר נחמה, כיף שאתם איתנו, ממשיכים ברומנטיקה, גם אם היא דורשת קצת עבודה, ממש כמו בשיר הבא של מק מילר, קלי יוצ'יז והפרי נשיונלס שמלווים בדרך כלל את אנדרסון פאק, זה נקרא טיים.

דן סווינדל ביחד עם היילי סופרים, זה Not Enough, שמוביל אותנו לסיומה של השעה הזאת, של השעה שמלאה בפאנק וסול ודיסקו, והיינו בכל מיני עולמות שמתהלכים על הקו הדק הזה של בין כל הסגנונות האלה. אני רוצה להודות לכם שהייתם והזנתם, אני אופרי מקוב, מוזמנים להיכנס לאתר או לאפליקציה שלנו ולשמוע עוד תוכניות של שיר נחמה, שבהן אנשי התחנה בוחרים לכם את השירים והקטעים שעושים לנו טוב על הלב. אנחנו נסיים עם המפיק הבריטי שוודי קרקזאט, שמגיע מרקע של ג'אז ומשלב כאן בין האוס, פאנק ונאו סול באופן זורם וחופשי, עם בס פאנקי שמוביל את הקצב השירה שמוסיפה חום ואור. הקטע מדגיש את היכולות שלו לחבר בין מורכבות מוזיקלית לבין תחושה של כלילות וכיף. הוא ממקם אותו כאומן שמצליח ליצור גרובי עכשווי, צבעוני ונגיש, בלי לוותר על עומק. זה סט מייסן, שיהיה לכם המשך ערב נעים והזנה מצוינת. ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
9: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
8: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
10: מי זאת? יפית לוי.
8: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
11: נחלתם אותו באדמה או בנגיזה?
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
1: 88.
0: כאן 88.

המקום, דיסני וורלד, אורלנדו. התאריך, 12 ביולי 1971. בקהל, משפחות עם אוזני מיקי מאוס, ילדים עם צמר גפן מתוק. לבמה, עולה המלכה הבלתי מעוררת של סצנת הטרובדור בלוס אנג'לס, לינדה רונסטט. אבל הפעם, מאחוריה, עומדת חבורה של נגנים שמעולם לא ניגנו יחד כהרכב מלא על הבמה. דון הנלי, תופים. גלן פריי, גיטרה. ברני לידון, גיטרה ובנג'ו. ורנדי מייזנר, גיטרה בס. הקהל לא יודע שהוא עד לרגע היסטורי שבו נולדה להקת האיגלס. זו הייתה ההופעה החיה היחידה שלהם, כהרכב גיבוי מלא של לינדה רונסטט, לפני שהם יצאו לדרך עצמאית. ב-1971, לינדה הייתה זקוקה ללהקת ליווי לסיבוב הופעות. המנהל שלה חיפש נגנים שיצליחו לזקק את הסאונד שהיא חיפשה, שילוב של קאנטרי גולמי עם עוצמה של רוק. דון הנלי הגיע מטקסס עם להקה בשם שיילו. לינדה ראתה אותו במועדון הטרובדור, והוקסמה מהדרך שבה הוא מנגן על תופים. לדבריה, הוא ניגן קאנטרי ורוק, בלי להתפשר על אף אחד מהסגנונות האלה. גלן פריי היה חצי מצמד שנקרא Long Branch Penny Whistle, יחד עם ג'י די סאובר, שהיה אז בן הזוג של לינדה רונסטט. המנהל של לינדה הציע להם, תנגנו איתה, תקבלו משכורת קבועה, ובזמן הזה תוכלו לגבש לעצמכם חומרים ולהשיג חוזה הקלטות. בסיבוב ההופעות הקצר הזה, בקיץ 1971, הנלי ופריי חלקו את אותו החדר במוטלים זולים כדי לחסוך כסף. באחד הערבים, לינדה שמעה אותם מתאמנים על הרמוניות קוליות. היא מספרת שכשגלן פריי גילה שדון הנלי יודע לשיר ולא רק לתופף, זה היה כמו לגלות נשק סודי. היא ראתה את הכימיה המטורפת שנבנית לנגד עיניה, והיא עודדה אותם להפוך ללהקה. אחרי שהם התגבשו, הם סיפרו ללינדה רונסטט שהם רוצים להקים להקה משלהם, ולקחת איתם את מייזנר ולידון. ידעתי שזה יקרה, היא אמרה. אתם טובים מדי בשבילי. היא אפילו עזרה להם ליצור קשר עם דייוויד גפן, שהחתים אותם בלייבל החדש שלו, Asylum Records. אם זה לא היה ברור עד עכשיו, אז להלן העובדות. אנחנו מפליגים הפעם עם לינדה רונסטט והאלבום Heart Like a Wheel מ-1974. בשלב הזה האיגלס כבר היו להקת ענק. הסיפור הוא סיפורה של אישה עם ביטחון עצמי כל כך גדול בכישרון שלה, שהיא לא פחדה לגדל את המתחרים הכי גדולים שלה ממש בתוך הבית. הפלגה נעימה לכולנו.

You're No Good. בניגוד למה שרבים חושבים, השיר הזה לא נכתב עבור לינדה רונסטאט. הוא עבר גלגולים רבים לפני שהיא נכסה אותו לעצמה. הוא הוקלט במקור על ידי דידי ווריק, שהייתה אחותה של דיון ווריק, בגרסת סול גוספל מוקדמת. ב-1963, בטי אברט הפכה אותו ללהיט ריתם אנד בלוז גדול. כדי להבין את המהפכה שעשתה לינדה רונסטאט, צריך אבל לחזור 10 שנים לאחור אל השיא של הפלישה הבריטית. הנה הסווינגינג בלו ג'ינס ב-1964, שלקחו את אותו השיר והפכו אותו למשהו אחר לגמרי.

שמעתם את זה? זה קצבי, זה מקפיץ, זה כמעט חמוד, זה מדליק. בגרסה הזו, You're No Good הוא שיר פופ תמים על שברון לב. אבל כשלינדה רונסטאט נכנסה לאולפני קפיטול ב-1974, היא לקחה את השלד הזה ונטעה בו עוצמה וחספוס שלא היו שם קודם. הלהיט הזה, הכי גדול של לינדה רונסטאט, זה ששינה לה את הקריירה, כמעט ולא קרה. למעשה, הוא נכנס לאלבום Heart Like a Wheel ברגע האחרון ממש. חברת התקליטים קפיטול התלבטה בין השיר הזה לבין When Will I Be Loved, שעוד נשמע בהמשך כסינגל מוביל. בסוף הם אמרו על You're No Good. השיר הזה הוא היחיד בכל הקריירה הארוכה של לינדה רונסטאט שכבש את המקום הראשון במצעד האמריקני.

בסוף שנת 1958, באדי הולי, מי שהיה מזוהה עם צליל הגיטרות החשמליות והרוקבילי, מראשית ימי הרוקנרול, פנה לפול אנקה, אליל הנוער של אותה התקופה, כדי שיכתוב לו שיר. הוא כתב לו את השיר ששמענו עכשיו, It Doesn't Matter Anymore. זה היה שיתוף פעולה מפתיע. כוכב רוקנרול מבצע שיר של כותב פופ מלוטש. בניגוד לצליל הרגיל של באדי הולי, השיר הזה כלל ליווי תזמורתי עם שימוש בולט בפיציקטו, כלומר פריטה על מיתרי הכינור, צליל שיהפוך לסימן העיקר של השיר. הוא יצא בינואר 1959. פחות מחודש לאחר מכן, בשלושה בפברואר, אירע האסון המכונה היום בו המוזיקה מתה, The Day the Music Died. המטוס של באדי הולי התרסק. באדי הולי היה רק בן 22 במותו. בבריטניה הוא עשה היסטוריה. זה היה השיר הראשון אי פעם שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי לאחר מות המבצע. פול אנקה, שהיה מזועזע ממותו של חברו, החליט לתרום את כל התמלוגים שלו ככותב השיר לאלמנתו של באדי, מריה אלנה הולי. לינדה רונסטאט תמיד ראתה בבאדי הולי את אחד המשפיעים הגדולים עליה. היא הקליטה בהמשך עוד שיר שלו, That'll Be The Day. בעוד שהמקור של באדי הולי נשען על הכינורות הקופצניים, הפיציקט, או כמו שקראנו את זה קודם, לינדה לקחה את השיר למקום הרבה יותר קאנטרי פולק. הגיטרה האקוסטית והסטיל גיטרה שמיד נשמע, מעניקים לשיר הזה תחושה של בדידות ונוסטלגיה שמתאימים לה כל כך. It doesn't matter anymore.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם לינדה רונסטאט ואלבום Heart Like a Wheel. כשלינדה שרה It Doesn't Matter Anymore, קשה שלא לחשוב על המילים האלה בהקשר של בדי הולי שאיבד את חייו רגע אחרי שהוא הקליט אותו. לינדה נוברת כאן בהיסטוריה של הרוק אנד רול ומפיחה חיים חדשים בצוואה המוזיקלית של בדי הולי. וברשותכם אני אוסיף שהוא גם אחד הגיבורים האישיים שלי, ואני ממליץ בחום להקשיב להפלגה שלי איתו לאי בודד. תוכלו למצוא את התוכנית בארכיון התוכניות שלנו. ומכאן אל השורשים של לינדה רונסטאט. סבא רבא שלה היגר מגרמניה למקסיקו ומשם לטוסון, שהייתה אז עדיין חלק ממקסיקו. משפחת רונסטאט בנתה את טוסון. הסבא שלה, פדריקו חוסה מריה, היה יזם שבנה את קרונות הרכבת הראשונים בעיר, ועד היום תחנת התחבורה המרכזית בטוסון קרויה על שמו. הסבא שלה, מצד אימא, היה אחד הממציאים הפוריים בהיסטוריה האמריקאית, עם קרוב ל-700 פטנטים. הוא המציא כמעט כל מה שיש לנו היום במטבח, הגרסה המוקדמת של הטוסטר החשמלי, התנור החשמלי הראשון, מכונת חליבה לפרות, ואפילו אף טיפוס של המיקרוגל. ההמצאה שהעשירה אותו הייתה מגש קוביות לקרח גמיש מגומי. השילוב בין הדיוק ההנדסי של משפחת הממציאים לבין הרגש המקסיקני הוא זה שיצר את הפרפקציוניזם המפורסם של לינדה באולפן ההקלטות. היא גדלה כבת שלישית מתוך 4 ילדים בחווה משפחתית רחבת ידיים בטוסון. במשפחת רונסטאט, מוזיקה לא הייתה תחביב, היא הייתה שפה. הבית בטוסון תואר על ידי לינדה רונסטאט כמרחב שבו המוזיקה הייתה שפה חיה. החל משירים מקסיקניים בסופי שבוע ועד לאופרטות של גילברט וסליבן שהיא הזילה להן יחד עם אמא שלה. המנעד הסגנוני שלה עוצב הרבה לפני שהיא החלת הקריירה המקצועית שלה. רונסטאט הצהירה מאוחר יותר כי כל הסגנונות שהיא הקליטה, כולל אופרה, רוק אנד רול ומריאצ'י, הם מוזיקה שהיא שמעה בסלון ביתה עד גיל 10. הזהות המעורבת שלה, הגרמנית-מקסיקנית, הפכה לציר מרכזי באישיות שלה. מצד אחד שירים מקסיקניים וסיפורים על סבא שבנה את גלגלי המרכבה של העיר, ומצד שני, סבא אחר שרשם פטנטים. כשהיא נחתה בלוס אנג'לס בשנות ה-60, היא הביאה איתה את כל המטענים האלה. הכבוד למסורת הישנה, יחד עם החתירה לחדשנות ולדיוק. היא לא הייתה רק זמרת, היא הייתה היורשת של שני עולמות, זה של הלב וזה של המכונה.

0: Faithless Love. השיר הזה נכתב על ידי ג'די סאודר, מי שהיה שותפו לדירה של גלן פריי ובן זוגה של לינדה רונסטאט. סאודרן לא הסכים, למרות שהציעו לו, להצטרף לאיגלס. הוא החליט להישאר נאמן לכתיבה שלו. שמתם לב להרמוניות בשיר הזה? זה אותו ג'די סאודר שמלווה את לינדה בשירה. צליל של שני אנשים שמכירים אחד את השני הכי קרוב שאפשר. שרים על אהבה שאיבדה את הדרך. ב-1972, ג'די סאודר הקים הרכב שנקרא סאודר הילמן פיורי בנד, סוג של סופר גרופ שנועד להתחרות באיגלס, אבל ההרכב הזה לא המריא. הכוח האמיתי של ג'די סאודר נשאר תמיד ככותב שירים וכזמר עם כל הליווי המלטף שלו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami.il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
9: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
0: אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם לינדה רונסטאט ואלבום Heart Like a Wheel. השינוי המהותי בקריירה של לינדה רונסטאט התרחש כאשר היא החלה לעבוד עם המפיק והמנהל פיטר אשר בתחילת שנות ה-70. אחותו של פיטר אשר, ג'יין אשר, הייתה בת הזוג המפורסמת של פול מקארטני במשך 5 שנים. בתקופה ההיא, מקארטני גר למעשה בבית משפחת אשר בלונדון. בחדר המוזיקה של הבית הזה, פול וג'ון לנון כתבו כמה מהלהיטים הגדולים של הביטלס. מקארטני כתב עבור הצמד של פיטר אשר, פיטר אנד גורדון, כמה מהלהיטים הגדולים שלהם, כולל השיר A World Without Love, שכבש את צמרת המצעד הבריטי. פיטר אשר, אם כן, ראה מקרוב איך בונים להיט מושלם. הוא למד ממקארטני את החשיבות של מלודיה קליטה, מבנה שיר תפור היטב והרמוניות קוליות מתוקתקות. מקארטני מינה אותו בשעתו לנהל אומנותית את חברת התקליטים של הביטלס, אפל רקורדס, במסגרת הזו הוא גילה וקידם את ג'יימס טיילור, וכשהגיע בעקבותיו מאנגליה לאמריקה, הוא פגש את לינדה רונסטאט. הוא היה פרפקציוניסט, פיטר אשר. הוא הכריח את לינדה לעבוד קשה באולפן על כל הברה ועל כל צליל. הוא לא הסתפק ב- "זה נשמע טוב", הוא רצה שזה יישמע מושלם. הוא ידע לשלב בין הנטייה של לינדה לקאנטרי לבין היכולת שלה לשיר פופ ורוק. הוא זה שדחף אותה להקליט שוב שירים ישנים כמו אלו של בדי הולי ששמענו, של האבלי ברוורס שעוד נשמע בהמשך ואחרים, אבל בעיבודים מודרניים ועוצמתיים. הוא הפך גם למנהל האישי שלה, מה שאפשר לה שקט תעשייתי. בעוד כולם מסביב היו עסוקים בסמים ובג'אם סשנים שהמשכו שעות, פיטר אשר הגיע עם החליפות הבריטיות שלו, עם המשקפיים העגולים ועם מוסר עבודה של אולפני אבי רוד. הוא הבין שהקול של לינדה הוא יהלום גולמי שזקוק לליטוש בריטי. הנה דוגמה לקשר המשולש של לינדה רונסטאט, פיטר אשר וג'יימס טיילור, שכתב את השיר הבא, במקור כשיר ערס עבור בת זוגו דאז ג'וני מיטשל. הוא ביצע אותו באלבום שלו שנקרא Mudslide Slim. You can close your eyes.

בניגוד לגרסה האקוסטית והצנועה של ג'יימס טיילור, בגרסה של לינדה, בהפקת פיטר אשר, יש ליווי עשיר יותר. הגיטרה האקוסטית של אנדרו גולד, שתכף מתייחס גם אליו, מובילה את השיר, אבל יש גם ליווי מיתרים עדין שמעניק לו תחושה של קלאסיקה מיידית. לינדה הקליטה שכבות של קולות רקע שהופכות את השיר הזה לתפילה קטנה. היא לוקחת שיר ערס של ג'יימס טיילור והופכת אותו להמנון של נחמה. הנה, You Can Close Your Eyes.

השיר הזה הפך לסמל לחברות בין השלושה. במהלך השנים, לינדה וג'יימס טיילור ביצעו את השיר הזה יחד, פעמים רבות, בהופעות חיות. כשמקשיבים ללינדה שרה את You Can Close Your Eyes, שומעים את הקהילה המוזיקלית של לורל קניון מתנקזת לתוך 3 דקות של חסד. לורל קניון היא שכונה ציורית ומיוערת בגבעות של הוליווד בלוס אנג'לס, שהייתה ידועה כמרכז הקאונטר קלצ'ר בשנות ה-60 וה-70 עבור מוזיקאים אייקוניים כמו ג'וני מיטשל, ג'ים מוריסון והבירדס. השותפות בין לינדה רונסטאט לפיטר אשר הניבה רצף של 13 אלבומי פלטינה ואו זהב, והפכה את לינדה שלנו לאישה המצליחה ביותר ברוק האמריקאי של אותו עשור, כלומר של שנות ה-70. פיטר אשר היה ג'ינג'י. גם אנדרו גולד היה ג'ינג'י. שני המוזיקאים האלה עבדו עם לינדה רונסטאט זה לצד זה, ולא פעם התבלבלו ביניהם. אנדרו גולד נולד לתוך ה-DNA של הוליווד והמוזיקה העולמית. אבא שלו, ארנסט גולד, מלחין יהודי אוסטרי שברח מהנאצים לאמריקה ב-1938. ארנסט הפך לאחד ממלחיני הפסקולים הגדולים בהוליווד, והוא זכה באוסקר על המוזיקה שהוא כתב לסרט אקסודוס. האמא הייתה מרני ניקסון, הזמרת המפורסמת ביותר שאיש לא ראה. לא ראו אותה, כי היא דיבבה מאחורי הקלעים של קולות השירה של הכוכבות הגדולות ביותר, במקום אודרי הפבורן בגבירתי הנאווה, נטלי ווד בסיפור הפרברים, ודיבורה קר ב-המלך ואני, או אנה ומלך סיאם, או איך שלא קראו לזה בארץ. The King and I. הילד הג'ינג'י, אנדרו גולד, גדל אם כן בבית שבו המוזיקה הייתה מקצוע מדויק, כמעט מתמטי. הוא ידע לעשות הכל, לנגן, להלחין, לאבד ולהפיק. באלבום שלנו, כלומר של לינדה רונסטאט, הוא היה רב נגן. הוא ניגן בגיטרות, תופים, פסנתר, וכלי הקשה. לאנדרו גולד הייתה גם קריירה משלו. 2 מלהיטיו הגדולים, שאני הייתי משדר בשעתו בתוכניות שלי, היו Lonely Boy, להיט גדול שלו מ-1977, ו-Thank You For Being A Friend, שיר שהפך לאיקוני בתרבות הפופ, כשיר הנושא של הסדרה בנות הזהב. הסיפור של אנדרו גולד הסתיים בטרגדיה שקטעה קריירה מפוארת. הוא הובחן כחולה בסרטן הכליה ועבר טיפולים קשים, הוא נפטר בשנתו כתוצאה מאי ספיקת לב פתאומית, והוא בן 59 בלבד. מותו היכה בתדהמה את הקהילה המוזיקלית בלוס אנג'לס. לינדה רונסטאט, שהייתה קרובה אליו מאוד, ספדה לו ואמרה שהוא היה המוזיקאי המוכשר ביותר שהיא הכירה אי פעם. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם לינדה רונסטאט ועם Heart Like a Wheel. והנה השיר, Heart Like a Wheel.

לינדה נסעה במונית, יחד עם החבר. במהלך הנסיעה, היא שמעה קלטת דמו של שתי אחיות קנדיות אלמוניות בשם קייט ואנה מגאריגל. כשהשיר Heart Like a Wheel התחיל להתנגן, לינדה חוותה רגע של התגלות. היא סיפרה שהשיר הזה פשוט עצר לה את הנשימה. היא ידעה באותו הרגע שהיא חייבת להקליט אותו, ושהוא יהיה השיר שיגדיר את האלבום הבא שלה. חברת התקליטים שלה לא ראתה את הדברים עין בעין איתה. זה עצוב מדי, מדכא מדי, כך הם טענו. הם ניסו לשכנע אותו לוותר עליו, או לפחות להצניע אותו כרצועה זניחה בסוף האלבום. לינדה התעקשה שהאלבום כולו ייקרא Heart Like a Wheel. עבור חברת התקליטים לקרוא לאלבום על שם בלדת פולק עצובה של כותבת אלמונית נשמע כמו התאבדות מסחרית. לינדה לא ויתרה, היא אמרה, זה השיר הכי טוב ששמעתי בחיי, ואני לא מוציאה את האלבום בלעדיו. בזכות ההחלטה שלה, האחיות מגאריגל זכו לפריצה הגדולה שלהן, והן זכו להכרה עולמית ככותבות שירים מהמעלה הראשונה. ומכאן, לאחד מעמודי התווך של האלבום הזה. זה לא שיר של אחיות, זה שיר של אחים, האחים אברלי. צמד שכל מי ששמע אותם אי פעם הושפע מההרמוניות הקוליות הנפלאות שלהם. את השיר כתב פיל אברלי. When will I be loved?

בתחילת שנות ה-80, לינדה רונסטאט קיבלה החלטה שזעזעה את תעשיית המוזיקה. היא החליטה לנטוש את הופעות הענק לטובת בימות ברודווי. היא לוהקה לאופרטה של גילברט וסליבן, The Pirates of Penzance. המעבר משירת רוק לשירת סופרן דרש אימון קולי מאומץ. רונסטאט הפרפקציוניסטית עבדה שעות על שיפור המנעד שלה. למרות שהיו מבקרים

מבחינת זהותה האישית היה קנציונס דה מי פאדרה. השירים של אבי או מבית אבי. אלבום שהוקלט כולו בספרדית, תוך שימוש בנגני מריאצ'י מקסיקניים מובילים ובעיבודים מסורתיים. רונסטאט מלחמה על האלבום הזה במשך שנים, אל מול חברות התקליטים שחשבו שאלבום כזה יסיים את הקריירה שלה. האלבום הזה הפך לנמכר ביותר בשפה שאינה אנגלית בתולדות ארצות הברית. הנה, קבלו טעימה, פור און אמור, למען האהבה.

לינדה רונסטאט בספרדית, מריאצ'ית, מקסיקנית. חייה האישיים של לינדה רונסטאט עוצבו על ידי בחירה מודעת בעצמאות. למרות שהיא ניהלה מערכות יחסים מתוקשרות עם דמויות כמו מושל קליפורניה ג'רי בראון, הבמאי ג'ורג' לוקאס והמוזיקאי אירון נביל, היא מעולם לא נישאה. היא הסבירה את הבחירה הזו בכך שהיא לא הייתה מוכנה לפשרות הכרוכות בחיי הנישואין, ובכך שהקריירה התובענית שלה לא הותירה מקום לזוגיות קונבנציונלית. בגיל 44, מתוך רצון אז לאימהות, היא אימצה שני ילדים. בת בשם מרי קלמנטיין ובן בשם קרלוס. היא גידלה אותם הרחק מאור הזרקורים של הוליווד, תוך שהיא מקנה להם את אותם ערכים מוזיקליים שעליהם היא גדלה. הפרק המכאיב ביותר בסיפור של לינדה רונסטאט החל בשנת 2000, כשהיא הבחינה לראשונה שקולה אינו מציית לעוד. היא איבדה שליטה על שרירי הקול, מה שהפך את השירה לכואבת ובלתי אפשרית. ב-2011 היא הודיעה רשמית על פרישה, וב-2013 היא חשפה שהיא הובחנה כחולה בפרקינסון. אבחון ששונה מאוחר יותר ל-PSP. זוהי מחלה ניוונית נדירה, פוגעת בתנועה, בשיווי המשקל וביכולת הדיבור והבליעה. עבור זמרת שקולה היה מרכז הווייתה, האובדן הזה היה עצום. עם זאת,

רנסטאד התמודדה עם המציאות החדשה באצילות מעוררת השראה. היא הפסיקה לשיר פיזית, אבל כפי שהיא אמרה ברעיונות, היא עדיין שרה בראשה כמו יונק דבש. לינדה רונסטאט הגדירה מחדש את המושג זמר מבצע. היא לא הייתה זקוקה לכתיבת שירים כדי להיחשב ליוצרת. היכולת שלה לזהות שירים גדולים, להעניק להם פרשנות חדשה ולחבר ביניהם לבין קהלים חדשים, היא אומנות בפני עצמה. המורשת שלה נשענת על שלושה אדנים מרכזיים. אחד, גמישות סגנונית. היא הוכיחה שזמרת פופ יכולה לשיר אופרה, קאנטרי ומריאצ'י ברמה הגבוהה ביותר מבלי לאבד את אמינותה. 2. נאמנות תרבותית. בעולם של גלובליזציה, רונסטאט נלחמה על שימור שורשיה המקסיקנים והפכה אותם לחלק מהמיינסטרים האמריקאי. 3. חלוציות נשית. היא הייתה אחת הנשים הראשונות שדרשו וקיבלו שליטה הפקתית מלאה ליצירתן, ובכך היא סללה את הדרך לדורות של זמרות שבאו אחריה. גם בשתיקתה הכפויה, לינדה רונסטאט נותרת סמל לעוצמה, ליופי ולחוסן אנושי. כפי שסיכם גלן פריי בטקס הכנסתה להיכל התהילה של הרוק אנד רול, לינדה חיה במקום שבו האומנות מנצחת את המסחר, שבו העבודה הקשה והיושרה מנצחות את התהילה והכישלון. קולה שנשמע כעת רק בהקלטות ובזיכרון הקולקטיבי שלנו, ימשיך להדהד כעדות לכוחה של הרוח האנושית וליכולתה של המוזיקה לגשר על פני כל תהום. עד כאן אלבום להיבודד עם לינדה רונסטאט ו-Heart Like a Wheel. אני מנחם גרנית, כל טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
5: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
4: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
6: מי זאת? יפית לוי.
4: שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר, קובי פארג'.
7: נפלתם אותו באדמה או במגירה?
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
2: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. התחלנו אותו עם אלדוס הרדינג, ככה היא נשמעה באלבום המצוין של הדיזיינר מ-2019. שלוש שנים אחרי היא הוציאה את האלבום וורם קריס, ועכשיו היא חזרה עם אלבום חדש וחמישי, Train on the Island. אלבום שזוכה לחיבוק חם וכבר מוכתר כאחד מאלבומי השנה הזו. נשמע משהו משם, זה אחד השירים שתפסו אותי בינתיים. הוא נקרא Worms. אלדוס הרדינג חדש, מצב טיסה. האזנה טובה.

שמענו את בוני לייט הורסמן, מעין פאוור טריו של עולמות הפולק והאמריקנה. זו הייתה הקלטה שלהם מ-2020. המפיק והמוזיקאי ג'וש קאופמן, אנייס מיטשל ששר כאן, ואריק די ג'ונסון, מי שעומד מאחורי פרוט בטס. ולשם אנחנו ממשיכים. פרוט בטס בדרך לאלבום חדש, The Landfill, שיגיע בחודש הבא. גם הפעם על המיקס וההפקה טום מונהן, שברזומה השיר שלו חתום על אלבומים של דוונדרה בנהארט, The Beach Woods Parks וגם גבע אלון. זו לא הפעם הראשונה שהוא עובד עם פרוט בטס. הקטע הזה נקרא God Damn Sun.

0: שרלוט קורנפילד, עוד אחד מהקולות הטובים היום באמריקנה. תוכלו לשמוע אותה גם בפלייליסט שמלווה את התוכנית הזו בספוטיפיי או בטיידל, לצד המון מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן. חפשו מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית, ותמצאו שם גם את ביל קלהן, שהוציא לאחרונה את האלבום הזה My Days of 58, שנפתח עם השאלה Why do men sing?
1: Driving through the dark, arriving in the rain, to sing my song.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
8: שמונים ושמונה. כאן 88.

קוראים להם Brown Horse, הרכב בריטי יחסית חדש. האלבום הראשון שלהם יצא לפני שנתיים. הרבה השפעות של אמריקנה, ניל יאנג וקרייזי הורס, ווילקו ועוד. זה היה מתוך האלבום שהם הוציאו בחודש שעבר, Total Dive. מצב טיסה, חוזרים שנתיים אחורה אל 2024 ואל נייט אמוס, שמקליט כ-This is Lorelei. באותה השנה הוא הוציא את האלבום Box for Body, Box for Star. נשמע שיר מתוכו ומיד אחרי נשמע קאבר לשיר אחר מהאלבום הזה, שיצא עכשיו במהדורה מורחבת שבה אומנים שונים מבצעים את כל השירים מהאלבום. אז נתחיל עם This is Lorelei ונמשיך עם Waxahachie.

וקסהאצ'י, קייטי קראצ'פילד, שחוץ מזה שהיא אחת היוצרות הטובות והמוערכות בעולמות האמריקנה, היא גם חולקת את חייה עם אחד כזה, עם קווין מורבי, שבימים אלה היא נושאת ברחמה את התינוק שלהם. אז אנחנו נשארים במשפחה ועוברים אל האלבום החדש של קווין מורבי שיצא עכשיו בסוף השבוע. זה האלבום השמיני שלו והוא נקרא Little Wide Open. השיר הזה גם מלווה בקליפ חדש. הוא נקרא 100,000. קווין מורבי חדש.

קווין מורבי עם אלבום חדש בחוץ. בחודשים האחרונים יצאו שלושה סינגלים מהאלבום הזה, שאת חלקם שמענו כאן. אבל אני חייב להגיד שהייתי בתחושות קצת מעורבות לגבי העניין. מי שעוקב קבוע אחרי מצב טיסה יודע שקווין מורבי הוא אחד המוזיקאים האהובים עליי, ושכל אלבום חדש שלו זה אירוע כאן. הפעם הסינגלים לא תפסו אותי עד הסוף, אבל בסוף השבוע בשישי הגיע האלבום החדש והתיישבתי להאזין לו פעמיים ברצף, וברגע ששמעתי את השיר הבא ממש נשמתי לרווחה והתמלאתי בכל כך הרבה אוויר, הרגשתי שאני שוב בבית. בחלק מהאלבומים של קווין מורבי, שיר הנושא הוא השיר הארוך ביותר באלבום, נניח הרלם ריבר או סינג אין סו, וגם כאן באלבום החדש. 8 דקות בתוך המרחבים של אמריקה התיכונה, המידווסט. המגרש הביתי של מורבי שחי ויוצר בקנזס, והמידווסט גם נמצא במרכז האלבום הזה. אז אנחנו ניפרד עם הצלילים האלה. כל הלב של קווין מורבי כאן בשיר הזה, שיר הנושא של האלבום החדש, Little Wide Open.

0: 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה. עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור,
12: אמקור. כפוף לתקנון. בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של שי צברי.
17: לילה טוב, כאן שי צברי ואתם על כאן 88 שהזמין אותי לערוך את תיקון ליל שבועות שלי איתכם, וזה התיקון שלי. היום זה מובן מאליו, כי יש לנו כוכבים ענקיים בשדה המוזיקה שהם אנשים דתיים שכותבים ומלחינים את השירים שלהם ומבטאים גם את הפן האמוני באישיות שלהם. אבל זה לא היה דבר כל כך פשוט ומובן מאליו בסוף שנות ה-90. ואז פתאום הגיע כאילו משום מקום גל חדש של יוצרים, כותבים, מלחינים, מבצעים, ששינה משהו בתפיסה שלנו. אני מדבר על תקופה שרוב המוזיקה הישראלית הייתה מוזיקה מאוד מאוד אישית, הייתה מוזיקת פופ או רוק. הימים הם תחילת ימי ערוץ 2, והרייטינג הוא המלך. מצד אחד עולה המוזיקה המזרחית, וסוף סוף מקבלת את הכבוד שלה, ובשולי השוליים פתאום צומחת עוד מוזיקה, מוזיקה יהודית מקורית, מוזיקה שהיא אחרת, מוזיקה שפתאום מבטאת רגשות דתיים ואמוניים מאוד מאוד חזקים, אבל עושה את זה בשפה מאוד מאוד אישית, ועל אסתטיקה של המוזיקה שמתנגנת בדיוק באותו זמן ברדיו. רוק ופופ, וגם אפילו מוזיקה מזרחית שקשורה לעולמות בית הכנסת, לפיוטים וכו'. אז אני שי צברי וזה התיקון שלי. נתחיל בהתחלה וההתחלה מבחינתי היא עד איראן, והשיר הזה יהיה כנראה השיר הכי מוכר שאני אשמיע היום בתוכנית, קוראים לו אתה קדוש.

אדירן, אתה קדוש. מבחינתי הכל התחיל מאדירן, כי לפניו הייתה מוזיקה חסידית, והיו פסטיבלי הזמר החסידיים, וכמובן שהיה את שלמה קרליבך, המאמם, ואת מרדכי בן דוד, ועוד עשרות אומנים חסידיים ודתיים. זה היה הרבה פעמים מאוד אשכנזי, ונטע למוזיקת קלייזמר כזאת. היו שם בדרך כלל פסוקים מולחנים, לרוב מתהילים, או לפעמים זה היה פיוטים, כמו ששמענו בבית הכנסת, וגם אם אני אוהב את זה מאוד מאוד, זה מעולם לא היה אישי, וזה תמיד נשמע לי ממש מיושן ולא קשור למוזיקה ששמעתי ברדיו. עד שבא אדירן. ואדירן הוא חוזר בתשובה, שהפך להיות ברסלבר, הוא היה מדריך נערץ בצופים, שהיה לו קהל קטן של אוהבים, שהיה מתכנס פעם בשבוע בפאב הכוסית בכיכר מלכי ישראל, והוא ישר להם את השירים שלו, ובאיזשהו שלב, כשהוא חוזר בתשובה, הוא לוקח את כל אותם שירים וכותב להם טקסטים חדשים, ברוח רבי נחמן. והטקסטים האלה הם אולי בפעם הראשונה במוזיקה העברית, נורא נורא נורא אישיים, ובפעם הראשונה הם נמצאים על אסתטיקה שהיא אסתטיקה אחרת. הלהקה שמנגנת את כל האלבום היא להקת רעש, ג'וני שואלי ועודד פרח ואמיר קרטי, זיכרונו לברכה. וזה נשמע כמו מוזיקה שאני ממש ממש אוהב. ואני מיד מיד מתחבר לזה. אני חושב שחלק מזה שאני מתחבר לזה קשור לזה שנורא נורא התביישתי באותן שנים שאני שומר שבת ושומר כשרות. ולא הרגשתי שזה בסדר להגיד את זה בסביבה של עולם המוזיקה שבו התחלתי את הצעדים הראשונים שלי. עצם האומץ הזה, היכולת הזאת להגיד את הדברים המורכבים האלה על האסתטיקה הזאת, פשוט הדליק אותי, הבהיר לי את המוח ופתח אותי לאפשרויות חדשות. השיר הבא שנשמע נקרא "עבר כיונה", של להקה שקוראים לה "המדרגות". המפיק של הלהקה הזאת, שזה צמד בעצם, הוד דיין ואילן דמרי, המפיק הוא הוד דיין, שקודם קראו לו דומיניק דיין, ואח של נאור דיין הגיטריסט, או של איגי דיין המתופף המפורסם של משינה, ודומיניק דיין, רגע לפני שהוא נהיה הוד דיין, הפיק את האלבום של פופלקס, שממש ממש אהבתי, ועבד עם אדם כגיטריסט, ואמיר מקפלן, וככה נשמע, אחד השירים הכי יפים מאלבום הבכורה של הלהקה הזאת, "המדרגות".

איזה יופי זה נשמע, גם ממרחק השנים, זה יצא בסביבות שנת 99, אם אני לא טועה, וזה נשמע כל כך פרש ויפה, והשירה הנפלאה הזאת של אילן דמרי, שמעופף כמו מלאך מעל הפלייבק הכל כך יפה הזה של הודיין, אני כל כך כל כך אוהב את זה. בעצם את כל התופעה הזאת של מוזיקה יהודית מקורית הכרתי בסוף שנות ה-90, כשעבדתי כמזכיר בחברת התקליטים ננה דיסק. הבעלים של החברה ניצן זעירה ניסה לחזור בתשובה משהו כמו 20 שנה קודם. הוא היה באיזו ישיבה בירושלים, משהו כמו 3 חודשים, ואז חזר אל עולמות הפקת המוזיקה ואל הרוק אנד רול. אבל יחד איתו היו שני חברים שלו, הרב עופר גיסין וצפי ארן, ושלושתם מאוד מאוד אהבו את הכיוון המוזיקלי הזה שהתהווה בישראל של אותן שנים. אני תמיד מרגיש שהכיוון הזה, הוא, זה לא סתם שזה קרה בשנת 98, זה קרה בשנת 98 כי ערוץ 2 התחיל כמה שנים קודם, והיה נדמה שהרייטינג הוא המלך, שאין בלתו, והרדיו התמלא במוזיקה קצת יותר מדי אישית, וקצת יותר מדי שטחית, והחיים שלנו נראו כמו משהו מאוד מאוד שטחי, ובעיניי כל התופעה הזאת, גם של החזרה בתשובה, וגם של היצירה מהסוג הזה דווקא, שהיא מאתגרת מאוד מאוד אנשים חילונים, אבל גם אנשים דתיים, במיוחד אולי אנשים דתיים, כל היצירה הזאת היא הייתה תגובת נגד לתרבות הרייטינג. הלייבל הזה, מים, מוזיקה יהודית מקורית, ראשי תיבות, התחיל לפעול, והוא התחיל באוסף של, שאסף את האומנים ש, שהם פשוט יכלו לשים עליהם יד. היו שם כמובן אדירן והמדרגות והלוויים וגילה קיבאיו ויצחק פוקס ועוד רבים וטובים אחרים. היה שם גם הרכב שנקרא בית הקדושה, שהוא הרכב של אברהם אבוטבול זיכרונו לברכה, אח של אלון אבוטבול זיכרונו לברכה, שכתב ושר את המילים הנפלאות, ושל גדי פוגאץ' שבדיוק חזר בתשובה כמה שנים קודם לכן, ועד לפני שהוא חזר בתשובה הוא היה אחד הסאונדמנים / מעצבי הקול הכי חזקים של אותה תקופה. הוא עבד עם רוקפור ועם עוד המון המון להקות ואומנים. אז בוא נשמע את להתחיל מחדש, שיר שמאתגר גם את הדתיים וגם את החילונים.

בית הקדושה, איזה יופי, אברהם אבוטבול, זיכרונו לברכה, וגדי פוגאץ', שיבדל לחיים טובים וארוכים ושמחים. אני כל כך אוהב את הפראות ואת ההומור, ואת זה שזה מעודכן מבחינת סאונד, ועדיין מאוד מאוד אמוני, ועדיין גם אישי, למרות שמשתמשים במילים של רבי נחמן, מוסיפים עליהם קצת, הם מוסיפים עליהם קצת משל עצמם, וזה הופך את זה למשהו מאוד אישי, וגם החיבור למוזיקה הופך את זה למשהו מאוד מאוד מאוד אישי. אם תשימו לב, אף זמר ששמענו עד עכשיו הוא לא זמר חסידי קלאסי, כמו שהיה נדמה שנשמע, לאף אחד אין כל טנור גבוה במיוחד, שהוא כזה, יש לו נקניקייה בגרון. לא שמענו אף דבר כזה, ולא שמענו שום מבטא יידישאי למשל. וזה היה חידוש בשנת 98, זה לא היה דבר מובן מאליו בכלל, בכלל, בכלל. אחד הדברים שבעיניי במרכאות דופקים את עולם המוזיקה האמוני, זה משהו שנקרא דרך ארץ. זה נכון שאין שום איסור לנגן רוק אנד רול, אבל זה לא דרך ארץ, יגיד לך אדם דתי. דרך ארץ זה גם הסיבה שאתה לאו דווקא תלבש טישרט עם כיתוב של גולשים עליה, או תסתפר בתספורת שהיא מאוד מאוד אופנתית. והרבה פעמים זה יוצר מוזיקה שהיא מאוד מאוד מוגבלת, ולוקח לה המון המון זמן להתעדכן. כאילו יש איזה רב קטן שיושב בראש של המוזיקאים, ואומר להם, נו נו נו, זה לא מספיק יהודי, זה לא מספיק דתי, זה לא מספיק דרך ארץ. דוגמה ללהקה שלקחה את החופש לבטא את עצמה עד הסוף, היא הלהקה הבאה, קוראים לה הלוויים, של חברי היקר אליהו דגמי. ניגנו בה גם אריה אסה על בס ואופר בניטה על טופים ויעקב לב שמח על זרב פרסי. אחד מרכבי מוזיקת העולם הטובים שהיו בישראל, עם מוזיקה סוחפת מאוד ויפה מאוד ומרגשת מאוד מהכיוון המזרחי. אז בואו נשמע את אושנה של הלווים.

הושענה של המדרגות עם הגיטרה הנפלאה של אליהו דגמי. איזה נגינה מרגשת, איזה לחן סוחף. אני כל כך כל כך אוהב את השיר הזה, ולפעמים גם הייתי עושה אותו בהופעות, יחד עם ברי סחרוף. שיר שאנחנו כל כך כל כך אהבנו ואוהבים. על מה נדבר עכשיו? על השיר הבא. אור הגנוז הוא פיוט קדום מאוד, שנמצא בסידורים ספורים. הוא הגיע מתוך הסידור שערי ציון. מי שהביא אותו והכיר אותו לאהוב העוזרי, זיכרונה לברכה, הוא אותו צפי הרן מהלייבל מים. כשהיא חיפשה שירים לאלבום הקאמבק של הצלצולי פעמונים, אני חושב שזה השיר השני שאני הכי אוהב מהאלבום הזה, אחרי צלצולי פעמונים. זה דואט יחד עם מוש בן ארי, שהיה זמר ממש ממש צעיר, שהיה הכוכב של להקת שבע, המאוד מאוד היפית. ולזכות ההיפים אפשר להגיד שני דברים. אחד, שהם ישר קלטו את אהובה עוזרי והתאהבו בה, הרבה לפני שכל הישראלים התאהבו בה וגילו את צלצולי פעמונים. וגם שתמיד האוזן שלהם הייתה פתוחה. למשל, לשיר למעלות, שיר שהלחין גיל יוסף קרדונר, שאולי אחר כך נצליח לדבר עליו, אבל לא בטוח. אבל הוא אומן שאתם צריכים לשים אליו לב, והם ביצעו את שיר למעלות, כמו שאנחנו מכירים אותו. אבל עכשיו אנחנו באור הגנוז של אהובה עוזרי ומוש בן ארי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
0: שמונים ושמונה.

אנסמבל העונה, ירד ליבי, עם יהודה עובד יפתאיה, המדהים, שמפייט את השיר הזה, ויחד עם חבורה של נגנים, שהיא באמת הקרם דה לקרם של המוזיקה האתנית, אולי נקרא לזה, או המוזיקה המזרחית, האומנותית, הישראלית. אליהו דגמי, ששמענו קודם מהלוויים, מנגן פה על סאז, ונאור קרמי, מנגן על ילי תנבור, ואיתמר שחר על ני... אסף זמיר, כמובן, המתוק, שהוא הפרקשניסט של אנסמבל היונה, וזה אחד הרכבים הממש מוצלחים של הז'אנר הזה של מוזיקה יהודית מקורית, של גל הפיוטים שבא אחריו, וזה קצת צדק היסטורי להשמיע אותם, כי האלבום שלהם יצא רק בשנת 2013, אם אני לא טועה, אבל הם התקיימו לפחות עשור קודם, ואני הכרתי אותם במופע מדהים, שהוא אחד המופעים המכוננים בז'אנר הזה, שנקרא יהודה הלוי פינתי בן גבי רול, שהיה בשנת 2004. השיר הבא שנשמע נקרא מה הידידות, זה פיוט שבת, שהלחין בחור מתוק בשם רונן שטרן, זכיתי להכיר אותו רגע לפני שהוא חזר בתשובה ועבר למצפה רמון. הוא היה האדם היחיד שניגן על עוד בבית ספר רימון בשנת 95', והתחברנו איכשהו על הרקע הזה, והוא הלך לכיוון המאוד מאוד יפה הזה. ביום אחד שמעתי את אלבום הבכורה שלו, ושמעתי את השיר הזה שהתחבא אי שם לקראת סופו, ובעיניי הוא שיר פשוט נפלא.

מה הידידות של רונן שטרן, איזה שיר יפה זה. אני חושב שמוזיקה, הנושא שלה הוא חופש. ואני מרגיש שיש הרבה חופש בכל הז'אנר הזה, וגם ספציפית בבחירה הזאת של רונן שטרן, שמהשם שלו אתם יכולים להבין שהוא לא בדיוק מזרחי. לשיר יחד עם עוד, ברבעי טונים, מנגינה שהיא ספק חסידית, ספק מזרחית, שהמבנה שלה הוא מורכב ומעניין. והזכות הזאת, היכולת הזאת, לחבר כל כך הרבה מרכיבים, כל כך משמעותית, כדי שתיווצר פה חברה יותר טובה, תרבות יותר טובה, מוזיקה הרבה יותר טובה ומעניינת בעיניי. וזה גם החלום האישי שלי, זאת האמת. השיר הבא נקרא תפילה לעני, הלחין אותו גיל הקיבאיו והנפלא. זה בלדה מאוד שונה מהשיר הקודם ששמענו, מאוד מערבית אולי אפשר לקרוא לזה, מאוד רוקית, וגם האלבום שלו, שמתוכו השיר הזה, הוא אלבום עם המון השפעות של ביטלס, עם תזמורים מעניינים, זה שווה האזנה. אז הנה, גיל הקיבאיו.

תפילה לעני של גילה קיוויוב. איזה שיר יפה זה. השיר הבא שנשמע הוא בעצם חזרה למקורות המאוד אישיים שלי, ואיתו נסיים. קוראים לו נשמת כל חי, והוא חלק מפרויקט שנקרא פרויקט דיוואן הלב, שיצר גיל רון שמה, היו בו זמרים נפלאים כמו אינון דרוויש, ודביר כהן הערקי, וליאת ציון. והשיר הזה הוא שיר של חין בחור צעיר בשם יניב מטרי, שבכלל לא היה חלק מהפרויקט, ובא להקליט עבורם סקיצה של השיר שהוא הלחין, תפילה מהסידור של יום שבת ויום טוב, והם כל כך אהבו את התוצאה שהם השאירו אותה כמו שהיא. עם השיר הנפלא הזה, נשמת כל חי, נסיים. אני רוצה להודות לכם ולכאן 88 על האפשרות לבצע את או לקיים את התיקון הזה. רגע לפני שבועות, שיבוא עלינו ימים טובים, שיבוא עלינו בשורות טובות, שנשמע רק מוזיקה טובה כל הזמן, ושנתראה בהופעות. נשמת כל חי תעבור

0: השעה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה. עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
0: כאן 88.
11: עכשיו בכאן 88. תיקון ליל שבועות. התיקון של תמיר מוסקט.

לילה טוב, אני תמיר מוסקט, תודה ל-88 שהזמינו אותי לעשות תיקון ליל שבועות. אז הקונספט הוא סוג של למצוא דברים שאולי לא הגיעו למיינסטרין או לאוזניים מספיק ולגלות אותם, או לעשות תיקון לעוול שנעשה, או דברים מהסוג הזה. אני חייב לומר שלא אהבתי את הקונספט, במובן הזה שבעיניי דברים מגיע להם מה שמגיע להם בדיוק, ואם דברים לוקח להם לפעמים עשור או שניים או יותר להתגלות, זה ממש בסדר גמור. אבל כן שמח שניתנת לי הזדמנות לגלות דברים שהם כן חבויים מהאוזן, ואולי יותר ככה אלטרנטיביים נקרא לזה, או אזוטריים, וזה תמיד נפלא. כמה דברים. אחד, בגדול, כשאני אתקל במוזיקה טובה, אני לא נוהג לחפור וככה לקטלג ולחקור מספיק, אז הפעם עשיתי את זה, וזה היה, אז כיף, כיף לכולנו. וגם שבמובן הזה של תיקון, אם בכל זאת, או דברים שככה נחוו אל האוזן, אז בחרתי יחסית בדברים שכבר עברו עליהם כמה עשורים, כי אחרת לא באמת נתנו להם צ'אנס להתגלות. אז זה נראה לי כמו fair game. ונתחיל עם מוזיקה מקומית.

0: עושים ומישוש לחוש את החשן ככה חוש עושים ומישוש לחוש עם הקטן הזה לבוש
1: יס, אז הדבר הנפלא הזה זה מאירה אשר, זה אלבום שיצא ב-1994 ודי נחבא אל הכלים ככה, אני לא חושב שהרבה אנשים מכירים אותו אם בכלל. מאירה היא מלחינה ואומנית סאונד, פרפורמרית, זה האלבום הראשון שלה, ובעיניי באיזשהו אופן הוא פתח שער ואפשר להרבה מאוד אומנויות לתת ביטוי, כמו למשל הדבר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, שזו ויקטוריה חנה, מהממת.

0: נפתח.
1: אוקיי, ויקטוריה חנה. אז אני ממש התברכתי בלעבוד איתה על הטרק הזה, קוראים לו א' ב', ובעיניי באיזשהו אופן מאירה אשר בהחלט היא ככה הלחם והחמאה של הז'אנר. ומפה אני קפוץ עוד איזה דור קדימה לאומן דווקא חדש שנקרא דניאל נשמה יתח, קווה שאני אומר את זה נכון, והוא הוציא אלבום בשם פרח ב-2024, הוא גם מפיק סופר פרש, בעיקר כותב מאוד ישיר וכנה ואמיץ, ואני תמיד לטובת אומנים מהסוג הזה. אז הנה זה.

נשמה, מהמם. אז אנחנו חותכים למיסיסיפי. אין ממש תמה. עכשיו, עד עכשיו הייתה. שלושת הדברים האלה בעיניי היו מאוד הקישו. גם אם הם ידעו, יודעים אחד את השני וגם אם לא. האומן הבא שאני הולך להשמיע קוראים לו Arthur Turner, והוא נפטר כבר ב-2003. הוא היה בעצם הסגנון, קראו לזה Fifth and Drums Blues, שזה בלוז מאוד מאוד ספציפי, והוא אחד האחרונים שעוד פעלו בסגנון. רוב ההקלטות שלו נעשו בפיקניקים שהוא יזם מתחילת שנות ה-50, בגדול הוא היה שוחט עז, ומוזיקאים היו מגיעים ומנגנים עד שהעז מוכנה, ומבשלים, ופיקניק שכונתי, קהילתי כזה, שבאיזשהו שלב התגלה והפך לעלייה לרגל של מלא בלוזיסטים וחובבי מוזיקה, ושם גם בפיקניקים האלה הוקלטו האלבומים. אז לאלבום הזה קוראים Everybody Hollowing Goat, וזה Arthur Turner.

This is Blues Power.

זה היה ג'ון ספנסר בלוז אקספלוז'ן, ואיכשהו קפצתי מארת'ור טרנר להרכב הזה, ג'ון ספנסר בלוז אקספלוז'ן, שבעצם הם היו מהראשונים, לפחות שאני ראיתי בתחילת ה-90s, שעשו, היה להם הרכב של שתי גיטרות וטופים, ופחות מההיפסטרים שעשו את זה, היה, היה את ארל ברנסייד שעשה את זה, אבל איכשהו מבחינתי הם ככה הביאו פתאום איזשהו טון חדש של הבלוז עם סמפלינג וכל מיני חיתוכים מוזרים לעולם, והם היו לקראת עלייה די מטאורית, ואז פתאום הגיעו ה-white stripes מאחורה, עקפו מימין ונהיו כוכבים גדולים, וזה בסדר וזה נחמד, אבל בהקשר הזה חשבתי לעצמי שזה קורה הרבה, שיש אומנים שעל פניו באמת המציאו איזה דבר, ולאו דווקא הם שעשו את הקשינין על הדבר. ובאותו הקשר אני עובר לאומן בשם קפטן ביפהארט, שהוא מה שנקרא מוזיקאי של מוזיקאים בעיקר. הוא נפטר ב-2010, הוא היה כזה חבר מאוד קרוב של זאפה, והם בתחילת דרכם בקליפורניה כנערים עשו הרבה דברים יחד, ואז התפצלו, כל אחד לקח כיוונים משלו. קפטן ביפהארט הוציא איזה 13 אלבומים, להקה שלו נקרא The Magic Band. הוא היה די דיקטטור באיך שהוא ניהל את הלהקה, ואנשים מאוד סבלו מהניהול שלו, אבל הוא עשה דברים מטורפים ומדהימים. ב-1982 הוא הפסיק לעשות מוזיקה ועבר לצייר, וכפי שהזכרתי נפטר ב-2010. מה שמעניין זה שאני גדלתי על טום וייטס, ותמיד חשבתי שהוא קול מאוד מאוד מקורי וייחודי באופן שבו הוא תופס דברים, עד שגיליתי את קפטן ביפהארט, ואז כזה אתה רואה שלכל שטיל יש נובע מאיזשהו ענף תמיד, ובהחלט קפטן ביפהארט הוא הדבר הזה.

אוקיי, אז זה רק טעימה קלה מטום ווייטס כדי להשוויץ לכם בכמה הם דומים. אנחנו משנים אווירה. הדבר הבא שאני רוצה לספר עליו הוא פסטור טי-אל ברט and the Youth for Christ Choir. Oh my God, איזה שם. אז הסיפור של הוא פריצ'ר משיקגו, הוא היה פריצ'ר 50 שנה, ואת האלבום הזה, האלבום הזה הוקלט בכנסייה, בכנסייה שלו, למיטב דיאתי. המון שנים לא הכירו את האלבום הזה בכלל, ואני חושב שב-1970 או משהו התחילו קצת לגלות הקלטות שלו, בעיקר בגלל שסימפלו אותו כמה אומנים, בעיקר קניה ווסט נראה לי באיזשהו שלב, אבל האלבום הזה הוא באמת משהו יוצא דופן. האגדה מספרת שפנה אליו לייבל להקליט אותו ולהביא לו את כל המוזיקאים, נגני סשנים וזה, והוא סירב לצאת מהכנסייה, והדבר הזה הוקלט עם הנגנים של הכנסייה, בכנסייה, עם כל הקווייר המהמם הזה, פסטור טי-אל ברט.

יס, אז מפסטו טיאל ברט עברנו ישר לצ'ארלס ברדלי, והוא גם סיפור די מעניין. הוא הוציא את האלבום הראשון שלו בגיל 62, אחרי שבמשך שנים רבות הוא עבד כחקיין של ג'יימס בראון. ליטרלי, זה מה שהוא עשה, כאילו כל מיני חלטורות של חיקוי ג'יימס בראון. ואז באיזשהו שלב גילו אותו הדפטונס, שהם לייבל קטן מברוקלין. אני חושב שבעיקר מכירים אותו על זה שהם ניגנו באלבום של אימי ויינהאוס המפורסם תחת פיקודו של מרק רונסון. אבל במקביל לזה הם עשו כל מיני דברים מעניינים והפיקו כל מיני אומנים שהם שלפו ממקומות מוזרים, וצ'ארלס ברדלי הוא אחד מהם. אז זה מה ששמענו עכשיו. And now for something completely different. אנחנו עוברים למריאם גברו. אני אומר את זה נכון, אני מקווה שכן. היא קומפוזרית אתיופית ונזירה, שבעצם שילבה ג'אז אתיופי עם מוזיקה כנסיות באופן מאוד מאוד ייחודי לה. גילו אותה רק ב-2006 בסדרה של מוזיקה על אתיופיק, והיא קליטה אלבומים עד אז בעיקר בשביל לגייס כספים לנזקקים. ב-84 היא עברה לירושלים וחיה פה 4 עשורים. והמשיכה לעשות מוזיקה כל הזמן הזה, ונפטרה בגיל 99. אז מרים הנפלאה ביותר.

אז זו טעימה, כי הטרקים האלה ממשיכים וממשיכים, וזה סאטלה נפלאה. אבל אני מאוד רוצה להשמיע לכם עוד הרבה דברים, או כמה שנספיק בשעה הזו. אז אנחנו עוברים הלאה ללהקה בשם טינה ריוון. זה מוזיקה מהסהרה, צפון אפריקה, שבט הטוארג. הם נוסדו בסוף שנות ה-70, לידר איברהים, והם תכלס הפיוניירס של מה שנקרא דזרט בלוז. זה יצא לראות אותם כמה פעמים לייב, זה פשוט פנומנלי הדבר הזה. טינה ריוון.

זה היה יראי קורטס מריניו, והוא גיטריסט פלמנקו צעיר, בן 30, צועני, פנומן, וכשהכנתי קצת מוזיקה לתוכנית הזו, לקחתי ברייק לראות סרט דוקומנטרי עליו, ופשוט, קודם כל סרט נפלא, המלצה ממש, ובאופן ככה כללי, עולם הפלמנקו מאוד מאוד יקר לליבי, ואני ככה גם נסעתי הרבה לספרד ודרום ספרד לראות פלמנקו שהוא יותר על האנדלוסי, על הצד האנדלוסי, ובכלל, ונראה לי שכמו אם לא היה לנו את רוזליה, אז בכלל לא היינו יודעים על עולם הפלמנקו, ויש כל כך הרבה גוונים בפנים ואומנים נפלאים, וזה מסורת שממשיכה וממשיכה. פה ושם גם אומנים מביאים לזה טוויסט כמו רוזליה, וזה מדהים, אבל אותה אין לי צורך להשמיע, אז אני בוחר להשמיע דווקא דברים יותר פחות מוכרים, יותר אזוטריים, ונשמע עוד טרק של יראי מאותו אלבום.

Yes. וואו, אני קולט שמה זה נתתי בפולקלור לקראת סיום, אז בסדר, אולי נצליח יום אחד לעשות עוד אחד. בכל אופן, אנחנו עוברים ללהקה אהובה עליי במיוחד, טרף דה היידוקס, ועם כל עליית הגל הצועני וירידת הגל הצועני ו-whatever, הם פשוט אבות המזון, וזה אלבום שנקרא דומבה לדומבה, והוא פשוט מאסטרפיס בעיניי. אז טרף דה היידוק, אני חושב שרוב הזמרים שכבר

אז שאלו אותי פה אם הם פלמנקו, אז לא. הם, טרפתי הידוק, הם מרומניה, הם צוענים רומנים, וגם חצי מהמשפחה שלי, וככה לקראת סיום, אני רק רוצה לספר לכם שכל מה ששמענו היום עבורי הוא ממש כזה הלחם והחמאה. כמה דברים גנבתי מפה להפקות שלי שאלוהים ישמור. בקטע טוב. אז ממש תודה על ההזדמנות הזו, 88, ותודה לכם, מי שהיה איתנו. אני תמיר מוסקט, ונסיים עם פנפארת שיקוליה, שהם גם צוענים רומנים, אבל יותר משוגעים מטרף.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
0: כאן 88.
4: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
4: 88.
0: כאן 88.
8: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
9: John Mayer and the Blues Breakers. Blues Breakers with Eric Clapton. 1966.

Where's the girl sets out the bedroom light?

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קורין אלעל, אנטארקטיקה, 1989.